0: Now, akaira kano kwenye ni tinge na kufani kukereleza. Roll call. Kaira kukumanya, who is on the line, who's listening in. Owa tuumbize sound. Zero msanji mnana ina, mnana mwenda mwenda, ibili na mwenda, orundi zero msanji itano. Emu, mnana mwenda mwenda, mnana mwenda mwenda. Uba WhatsApp, zero msanji itano mwenda, mnana mwenda mwenda, mnana mwenda mwenda. Hanu titukereleza, weekendi weba weekendi, e inakuba weekendi. Hello.
1: Hello.
0: Waitu.
1: Urairota.
0: Kurungi muno urundiwe.
1: Ni kurungi.
0: Ego.
1: Urairona Emana Main Street.
0: Ego.
1: Na nyondo ontu mbuhiri.
0: Mm-hmm.
1: Na adio na nyingiza mba imukie wabana.
0: Baimukie.
1: Brigitte chaka gundura.
0: Mm-hmm.
1: Ngozika set.
0: Mm-hmm.
1: Mama Edwin Ujali.
0: Ego.
1: Jidishika kogu.
0: Mm-hmm.
1: Karangwa mpa sana.
0: Mm-hmm.
1: Kabati nteka rukozi.
0: Ego.
1: Kabati kirira.
0: Mm-hmm.
1: Ni mkizuma miwa ngekamuga waka kumira.
0: Ego.
1: Andru lakini wala vugambi.
0: Aha.
1: Kasi garo.
0: Alright. Kuteta. Oh. Hanu titukereleza. Hello.
2: Dambati.
0: Waitu.
2: Kiarero mjiro kukere.
0: Eh.
2: Kiarero kiete kereza.
0: Kurungi muno lero kiwa kikuru.
2: Mukago.
0: Saidi zona locally and internationally.
2: Aba kupenze mpaka na ni, kukukunda kituwari.
0: Ni waba kumanya.
2: Ai, bojo wa toka babalizo.
0: Bojo wa babalizo bojo.
2: Baidi zaani yetu.
0: Hey.
2: Wina yao kuwa tonyekeru wa basendu.
0: Ego.
2: Mwaburima.
0: Aha.
2: Ono kwa inabijua wa kizi ingi.
0: Ojo.
2: Nekanji mukiyewa na weekend enu.
0: Mhm.
2: Hati kia sete kata hii.
0: Mhm.
2: Mbara kaya mpai kia atitaki nubi.
0: Mhm.
2: Adoku wa simasi leto nifagoroja na sende wako hongi.
0: Mhm.
2: Beja mchunda beti zugani mwanika ruhunga.
0: Aha.
2: Awaya gana wazi lalima kaya na bagizi wa sende wako hongi.
0: Oh, okay.

Bajaji ne Stanbic Bank. Wewe lesento kutukila dea kubukande bisatu mwatano, mudachi kabili zo kakumuwendo gwa magobo gwa wansi gwa bitundu kumi na msambu kubulichikumi kumikutu jafejo kumutimbaganu. Eraloni eno, osobolo jifri ya kutabi jaferio na musawa munana zo ka. Onywe banga lima kuwokusa sula, ya miezi chikumi abidi mila ambirira. Kubakunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibili atano, bibili atano, ukumanye visinga wo. Omugano guno, mukomanga asatu ugomukaga. Stanbic Bank inungamizuwa banki kuru ya Uganda, sente za wakastoma, ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda, ukutu kila daa kubukade kumi, amateka nubu kwa kulizo, bigo bedilua.

0: baba ezo yobutindo kandi mukamagenereho
1: amina
0: ego
1: ego ego Esara zilu vayi tungena ninye kaguza ruhango wa ikare aiguro kwa oba ebintu ebimu abituwarata kunu bagamba asene tatuwara chukupo kunu bagamba unkusaba asene kituwale hati kwe gamba esara zo ruhanga we achikola ata ruhanga oyine kizibu ruhanga na weta gira team vayi tusinga ruhanga ya vayi aina team guno mpira kwa kufaini gujuma Hati wetela mwaka izani iwo vai goli ruhango ikalire muntebe ya wahu abasendo bagamba bojo ruhanga nebisembo tukaleta kiasabiti twakugamba bojo otuijuke na kiro kia kusamba faino ate kiro nkike kikire akunu ba opposition bagamba ruhango takiva ha bojo tujune kizivu abantu abo balatu ale chikopo kya kabiri etaune ja
2: let me tell

Villa, abe timu ya Villa, akisingana kurepresentinga Uganda Cup Confederation, bakuleta mpira, bora bisa msurupa sabe timu ya AS Villa Dabbo World, captain wa timu, ibasama yano, ibagama kekyangira, referee na gama mpira kwa kutuma, baba saja batupa chama AS Villa, aja kutuma ni captain Dabbo World, nasamba yako sana na jibu yiga, nasira basaja, referee na gama, Sibila Yunus, Sibila, namgama na gayo, Nadeva kusewa Patrick Kendra Kadu. Kadu na biyaman wetele magumu iba. Nagufuna nao. Aslam. Nasamba midi food. Bakunomba gani mafusana jibu yiga. Bakula tom pila wa timu ya Villa. Villa. Eko chingu wa mzungu kwa chua swabosa. Aro hali. Tula hadanja putapati. Bada wa chabalo ya tom pila. Ayo Villa ya tom pila kwa kipani. Magamba msisimu yomba Henry. Ejena gama wa timu ya kitara. Nibaleta gani. Najibu yiga. Nibagama kikangina. Bakwena guhana masegia wa timu. Kesma na chama cha fanya gamba na gile. Na gamba gaenda. Na gula kila goalkeeper. Aba sige wa gamba ni makompre linga. Refri na gamba sa kima yo. Kita ina kwaja. Ina kwa linda mlewa kusama mdipensa. Franka Zaga. Zaga dinyo. Na gamba keki angi. Na gula biyamu kusela jime kalema. Franka Zaga. Yegu anga. Kita laba gruma na jibu yiga. Na jina kita laba pili. Midifudia kita laba gruma jima sani kakanja. Na jibu yiga. Alesa mpila kwa jago isa buisa. Baganda, Barugamu throw in ya timu ya Kitara FC. It's a throw in ya timu ya Kitara Football Club. Kitara emu. Saja ba AS Villa bakuwa emu. Hakreski ba Angeloj. E timu ya Spice FM matri ya kumane hika. Omupira ba Arsenal na PSG Live. Mwade ile kutaja Zena Leonard. Hakreski ba Angeloj. Chaka mpira. Ila gama ganda kusela sayenka wa jaja gogo. Ila gama Kitara samsiza mwikima. Ila gama isa friki chano. Mega senka banana. Ugamu nukamu na gama kazi. Amisi Diego. Amisi Diego. Ejena gama kekangi. Ila le tompi yanu. Aba seja batumi ya ese vila. Ila gama trumbe. Tina ba. Eisema olia. Ikwese olio nini. Area Premier Secondary School. Antina Sansi. Ejena boarding. Kale ya mwana sila kwa nasoma. Jime kalema demani. Namgama. Tenka na tenka jime kalema. Kupasku sila senka ba joja gogo. Senkaba choja gogo. Kila kumuya na gamba. Anam gamba senkaba. Kadu na wale na ukuwa na gamba kabi ya. Kitala wa gilumba. Senyangaba kwenda kule kia batim. Kia basaida wa vila. Baku sabu selejena yanga. Jaspa yangile. Mwela kusila wa Abu Gaddafi. Wa Abu Gaddafi. Nasema kusila sila nubisanga Franka Zaga. Zaga dinyo. Patrick Kendo Kadali Hansi. Arifari na gamba. Kamu janjaba janjalam. Nima gamba uominga. Nima gamba Sabani Muhammad. Mana mojo jepi. Na asiki Christos wa uominga. Bo timu ya Kitara. Kuna ni Sabani ya mgamba. Kwa chisoko wa mpemu. Aku uominga anu. Patrick Henry Kadu Alihansi. Patrick Henry Kadu. Alihansi wa timu ya Kitara FC. Spice FM. Tufuna www.spicemedia.org. Sema ndike na una uominga. Lagaba gano maesuna kutanga sa injini. Abo timu ya Kitara Football Club. Nagaba geno maiso. Omana mtuwele sentra jina kuleja buwele sa professionals. Nusinsi nya waigam. Asura kuwa na asoma. Kuchu wa sobo sena tabukila wa shan. Nele gama mgele mpoi. Nele gama kichangila magama hakato. Nagama gendo yo. Aba inche kio kwa zi kutu kwa zi kwa msani no kwa kumina kum. Omana asura kuwa na asoma. Asaide zoko. Aba kini kwa medicina wa wafoma sena bin chabin. Nagama gendo yo. Onye miragaba kwa saimo. Kwa saimo stationers. Uliki mkiona kila pwede abo. Asaide zoko. Mwana mtuwele kabalai gana san primary school. Saidi soko tampola mzigi tabege sabwa klasi. Uliki mkiona kila pwede abo. Omana asile kwa nasoma. Beni konti kocha the African YouTube wabiraro wakawa wa class school ya kumwa. Teo das de party zobu benyu. Echeko to kudigi dinamu. Bagama sumi mkuru jimu miona. Bagama genda yo. Asaide zoko kinto kulu. Uzipatu kenda kadiba muhida yo akagali. Patrick Kenya Kadu, Bamu Hida Yoka Gad, Utubi Tubad, Kuba Raida Bidabunu, Kaban Living Alka Aina Tupa, Yellow Cards in Yingi, Edison Kabakab Tide, Mana Mojo, Oba Peta Wanini, Otkum Sigas White Striker, Sigas Waina Karwala Kadwa Kutura no Kutura, Arwaida Patrick Kenya Kadu, Bajakuleta Siki, Nagavaleta Siki Christmas. Asiki kuspas. Ten saban why not me man. Lale tom pida. Wabu gada fina gulabi ayo. Iba guiba kuringi muno. Ave timu enu. Iba gama kechangu.

Paul. Isalom. Usisele na Charinga from Adenga Zone. After a ticket first pass from Sindika. Ako fiti magawa cricket ya Kitara FC. Bengeli basa msizia mwaituma. Hava chumi ya Kitara FC. Kena ni mkontrol. Kena ni mkontrol. Kena ni mkontrol. Tuna ibu wanini. Hanu wanini afuka teke ni pesenta njeru. Kitara kagamba kadiba tutuala kadiba kuwa. Tuna ndilem. Nanda wasenye tugeni. Injo na Kitara tugeni. Kwa tahawe jukuru baka. Wale ya kaba soga. Takaruga winyo. Ale kempi. Baksela senta wa chava ile. Ejani wakuima kuingi munu. Simula Yunus. Franka Zaga anko fit. Nagu Sima anko fit. Nagu Rabi anko sila wa Abu Gadaf. Nagu Amai Ketangi. Kitala wa ile wa so. Rifana agama free kick ya wa senta wa nini. Bahe si Vila. It's a free kick for Vila. The Gogos. Adana nje ptapata ni wetuli. Kuni muna boy. Ako ni kuingana gene mga confederation. Ilaba Kitala, ilaba Vila. It's anything can happen. It's not that over, it's over here. But Kitala is still waiting. Ne gola ibiri hali emu. Aku pateke ni kwa senta ini njero. Bae jukuru wa kawalega. Na zifuna. Dev de wori. Kapitani wa timu ya AC Villa. Na utena ukiru ingi munu. Na gama kichangire. Iba gama mpande de mani. Mpande de mani. Na vya suru pasan. Akimu ya Villa. Iba gama rumbe. Iba gama kichangire. Bakuru mba timu ya AC Villa. Bakuru ya tompira wa AC Villa. Kulisidi jupa chaba ya kitalu wa agiru mba. Sehe. Kata saka. Musa chimu yamba Henry. Na utaka mechigere. Rafana gama vila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu kwa sila wabu. Emmanuel Waswa. Bakuwa wabu kwa nafuzi wa kuleta Emmanuel Waswa. Emmanuel Waswa. Aja gume midifuri ya kitala. Kani na mgamu tisikini wa mamaji. Musa chani ya nagama na mchogu kuchamu. Yanyo mamaji. Wakuleta Emmanuel Waswa kwa wabu kwa dafi. Wahabu gada fokumi yalo wakuleta Emmanuel Waswa former captain of Express Emmanuel Waswa katutukula maganda wangu mganda sadara manya tulipu business wangu gama ija agia kuleta free kick wangu ilele wahabu gada excite mkana ina mungu nila tenda goal ila mila kitana psi qualifying to the finals nila zira tenda goal wangu nila Emmanuel Waswa Emmanuel Waswa wangu mediki mili Sengoma nyuma. Sengoma mane gema le. Na ni wa. Baga ba gena. Aba konti ko tema madam. Ko je gas genda mtu mchana kila pole bo. Twina. Aba danje exclusive genda gena ba gaba supermarket. Wiki mchana kila pole bo. Hadi kibrika faza kili kama mane adumira. Idana ka aka kuli le kitamlo kya misaki awase. Agana kyokinu bakola gecha wa pwani. Na kule tompira. Ali medi kibrika. Aspa is a firm. Bale sila mpila kwele munu. Bagama bagano maiso. Bale sila mpila kitala. Bakula wa magama kecha ngini senka wa joj. Yakula kabani. Kwa mgama chaka inyuma. Yagula kina Sibra Yunus. Sibra Yunus. Yagama mpo lehenta. Nagula vya mkusela mko fit franka zaga. Zaga dinyo. Yadema mkusela hali. Nagufula wa ila musisimu yomba Henry. Musisimu mtega kusela jime kalema. Jime kalema. Yabia mpasa kusela franka zaga. Anko fiti nagula kila musisimu yomba Henry. Na kwa simu mpira. Ay ay ay. Asiku sempa wa nguango. Ajeni kwa gamba kechangi. Niba wa tompi. Na kwa simu kwenye muna chimi ya sepila. Kwa gana jeno kuteka machigara. Na kwa iba hali. Niba gamba kende. Franka Saga ali hansi. Na teke nyuma. Ajeni kwa gamba Sibra Yunus. Na wani amu kusela Franka Saga. Zaga dinu. Na teke kusela Emanu wa liwaswa. Niba gamba kende wa mwesha kitara. Ye sambali. Niba gamba amusa simu ya mba emu ali hansi. Na nga basa mba kitani bia meleba likun. Bagama msaidia tukumisha mwari lakimu wa fila. Bagama teke angile. Mwiliki mtona kigele maisha utafate kule hada anjo. Mwini mila faibu mwiliki mtona. Aba sendi mafila wa zegene. Nakine kimepoko kia paredi kim. Tima ima la agenda watasinga wala wakule vya angile. Wati football is football. Anything can happen in football. Kitaweta ya kule mbele bila ali em. Omwiki nwa roo obakuta singa kule mkikari. Tima nilo obakoti. Omwiki nwa tenya andurubi ya kutabi. Kasoza hebo de waro, si waro, omgege say to wabu ambala vwele, agama watu wakole tutawani. Obama sa mimboke yon, onebo kasile isima yon, wensunga mpua hoima wesa ala vwele. Kitala wa jako ya, kocha kumagama njama lecha mwabidi mkono gumu. Akumagama, ya kwa jom kumalecha mwabidi mwabidi mwabidi mkono gumu. Agama lecha mpira, agama zaino maiso, kitala football club, Nabala gano maisa vile machulungi mchunga wangule vile kuna kabia ni soda. Aba gano maisa. Saima gama keki angini. Mediki vile gana asema matuizi mwanyo wa matuizi. Bakunyo wa matuizi mediki kaya kote nisimuri lako.
abafira magana yo mwana yo cyatukora wari wafonye ko ni centre za zaguwao mwangoba akunywa moto izanu maji kibirige ko chipping coach akumwa magazi akumugamba akibuye muntu correct coach tactics zo kubilei ngobwe but on your high yellow card chitege omusaje wafuna mpira teka leo mchezo teka leo mchezo teka leo mpira chitege chikole chikole lazima kale agama tuona hapo na kocha Sinas Kamanda kitalo mbili Esbila Amo hafufa technical center ni njeru akujagusa kuchana hapo timu zona mbili kwa kwajira mpora mpora awe jukuru bakabale gabalo na bado baro amana mtoro center jina na college bora set professionals kwa center na waigam hapa intake ya kwanza kwa Julai na kwa kwanza kwa msaga temunan hapa kini kwa medicine ya former senior kabale kwa primary school amana mtoro yo awa mpora asume kwa nasume kwenye ya second premier second school amana nuhuwe sibila yonos atikani kusanga hapa ni just for a guma ya gamba center hapa fatwa msaiga ya kwejani guanga ya gamba leto mpira adisamba hapa seja bonyini aba chemani yonyini ya franga gamba chechangile baleto mpira mnyomba msisi ya kusanga imano luwasa franga zaga ya deo kusela jime kalema jime kalema ya gamba mbasale imano luwaswa ya deo kusela senka wa George Agogo senka wa George Agogo senka wa George na gamba kamalawi senka wa George Agogo senka wa George mnogu yamu kitana na agusiba msisi mnyomba Henry ya deo kusela imano luwaswa anko fit franga zaga zaga dinyo ya teka kusela just kwa guma Kagi Sibla, Sibla Yunus. Nata na kusela, abale just kwa guma. Nata na kwa yamunu. Agu Sibla Senka wa George Agogo. Isa Agogo de Mali. Agogo. Nata na kusela Emmanuel Waswa. Ila gumu Agogo. Akwe na kutuwa boxe. Senka wa George ni ayora muntu. Wada fanya gama mpia gama sege wa plena wala kila jibante. Ila kusiba kringi munu. Dab the world. Ano mile wa chimi ya Sibila. Dab the world. Dab the world. Nata na mpia kwa yamunu. Musi Simu Yamba Henry. Nunga yama fata ye. Nata kusiba. Simi ofu. Nata na kutuwa kama Senka. Iba gama kechangira na kufuna mpangi na sana kusela Messi Diego Messi Diego vile kusela gola namba 2 ama goma kule tompi kurisha njoo kwa ha na dikimirige refa na gama msa isa go kiki ya kitara na dikimirige kaka bizala wa kitara kitara ni sio yake ni sio yake kitara FC ni

isa go kike ya kitara na ni kibiri ga kaka be zala ba kitara kitara ne so lake ne so lake kitara fc ne so lake as always na ni kibiri ga be na ga be zala awase da ga ma ke tangi ara bi wa ga ma le fula we kala mu ko na su bala mu ana wa kitara le fu bala boot akleto mpira aja kleto mpira anu Abule tanu abatumia kitara agamba tawa per enterprise director sadi soko de kitara ba kwa da mbuzera ndani kimirida bala tompia kwa Mungu Emmanuel Waswa asiko kwa space senta na Mungu ama potom side senta na askom side yagamba fasali kamilele yagamba fasali kamilele bila kugana maiso agamba atu bila kugana maiso muda kika sanyini yini sanyi naibi kitara wagiru mpira ni guisa mpangi de mal ore pana gawe ke kilo no shogu ore pana gawe mpira guisa de gari pana gawe ke kiri kachu wa sabo sape na kitara mu jinja kuwa mtu kuya kabi oba na wa isa nunu kocha tabu kile wa slobosa kocha wa slobosa tabu kile agama ke kilo abanya liba kocha pulani bi mani ya hura gaba sibe mkulimbi hata wanya na wama sibe mkulimbi ajagule tanu Monsieur Sanwe, it's a throwing. That's one Pira Pelamuno. Lagama get a Pira Gamba, Pira Baki Talepsi. Lagamba, Lagu to me a Pira Gamba Pira. Lagam Pira Gomes. Lagam Pira Gopun. Lagama Gakitara. Lagama, Monsieur Sanwe, Lagu to me. Don't go to Kotitaka and Mira Muka. Mira Muka, Santa to Kumusavara. And then I read. Yamuga mamiro muika bale kompira jima kale mecha kama mutu bagui bali abale misibie go tete kama chigere sen kama jeje te kama chigere uraga make kangira sulai na kitara aba agizi ba kitama pini ke mukune na yapa ta sezi ni ba tere ni uraga make bale bale bale ba aja guchuma ya bi asidula ayamu kitara bi sulai bo ni ni fugela kwa kompira go aseno na timu ya aba saita ba habani ni Ada timu ni tupo chao. Eh aba saja bonyini. Ada timu ya Arsenal na PSG bonyini. Atlas kibandi wa juma wale. Na mkata mechi gara bale juma kalema. Na mtana kwa tafrike cha kitar. Na gama bani sira bani sira. Juma kalema. Agama chapa chapa chapa chapa wallet. Mama la gana maiso. Aba nye wa nyona bati la space kama hali mukali. Kwenye mina five. Weli kimu chona. Chine mzuri mzuri. Agama le tompira. Agama gana maiso. Nakula tompira ali awa konti kote kulia kunya kudigida kwa ya basi departe simitimu sabu gani ekcho kecha kame kita klas bagabu nikimu kili akwele bo asaide sopo bagabu la chafriki chani bagabu la chafriki chachini ya kitara bagabu msisimu yomba inwe nemna chake nyuma msisi ya gamba kali bagabu gano maiso Bagawa Mercedes yuko basi gani wala Isa mwana Jasper. Tafuta free kick. Ale Musisi Henry Muyomba. Musisi Henry Muyomba. Bagawa chama ni msanto mapet. Na chakula mtafuta zaga ya Kenya Roma. Refaya gamba wale mambo yai. Musisi Muyomba Henry. Frank zaga ba ya mutaile. Awaji kuna vile na chakula kuchana na pala mchupa. Awaji kuna vile na chakula na pali. Tazama sala. Tazama tegele na tosi salimiza. Kali gani na darabu na uberele. Gani na kuwana anafuta. Gani na kuwana anafuta gabu. Na chati sanemeza. Na chati. Rani zinane gama kumutre. Ama sami na vila walimu. Misini kena mnumu. Ama hagi zina fila na tamu kina waina. Rani kaki asuma kwa sami na kuli. Ama sami na mnumu wana ya misini ke. Kula kani sambo mpira. Kula gama misini atu sanemeza. Agende. Agende. Ama sami na vila na kwa sami na zama hagi. Ama hagi zina fila na kwa tapia. Ebu chukala kuchula mtisai. Ama kuchula kuchula mtisai. Ama kuchula mtisai. Ama haki ziba kuchula. Yesuwa lebotas in the pitch. Ba kuchula mtisai mtisai. Ama kuchula gomele ile hanu njano jenja. Ama kuchula gomele ile. Ama kuchula gomele ile. Ama sami ba fila. Ba kuchula na fari. Ela nizuma ya mtupa. Ama sami ba na fara fila. Ba kuchula na nizuma ya mtupa. Ama kuchula gomele ile. Yeye gama sechuli kwa yeye. Yeye gama sechuli. Ama kuri mafuta magamba mtu swala. Tume tuli gama leo. Kaka chola mkopo mwenda.

timu esambire mipira nyingi ya Champions League etakusinga kinu bakasa mempia bibiri abiri ne tano bayiti batasinga kantu kona abasaija babandulundu abaseno bayiti klabu ya basaija abaseno bagamba nti obuyasembere kuba neika mu Champions League final timu ya Barcelona ekabatera obokuwa nolobi ya klabu ya Champions League biona kufavoring wa klabu ya basaija abe timu enu ya PSG bayi timu ebali kwa mroho mpura mpura atimu ya basaija wa PSG bakati ewe egoro ana na ina hapa iwe fa Champions League season enu bagamba nti niyo etimu eni egoro zinyingi bayi timu ya Arsenal bali unbeaten iwe fa Champions League munu hapa saja tibakati ya mpira guona ande kintu nikoba kena kumani wa kirubasa batyo mpura mpura ijuka hapa Arsenal bali wa champion hapa English Premier

favoring wa club ya basaita abe timu enu ya PSG bae timu ebali kwa mroho mpura mpura a timu ya basaita wa PSG bakate ewe egoro anana ina abwa UEFA Champions League season enu bagamba nti niyo etimu ene goro zinyingi bae timu ya Arsenal bali unbeaten UEFA Champions League munu abasaita tibakate ewe mpira guona ande kintu nikoba gena kumani wa kilubasa batyo mpura mpura ijuka aba Arsenal bali wa champion aba English Premier League yubwire munu agutandikire then msekwa zamanyere kwa vita Vraskelia ompira guno agulimu abenchi matimi ya kestra ina Bradley bakura baina Beraldo baina Chevelia baina msekwa zamanyere kwa Fernandez baina Hernandez Likanga in baina Marini baina Mayuno baina Mbaye then teka na msekwa zamanyere kwa Ramos Zabanyi na msekwa zamanyere kwa Emre Zaire PSG tibaina injare yona squad yona eroho soka kusinga klabu ya Arsenal abateera eja kuwa abateera hands down aha eventually kubiri vito head to head wakwano barabara muhano abasajja ba PSG emipira ebile sembe kwani baitaitirana abateere mipira etano bakozere mu draw emu Arsenal basinga mipira eri ebiri na abasajja ba PSG nibasinga mipira ebiri niko ebintu biri bitye finance abtuke na basaja ba team ya Arsenal baina David baina David Raya karuga kuri Brentford aro ba team ya Arsenal Gabriel Mangaliese kuruga Molini baina William Saliba kuruga mo team yake nyini ya Marseille baina Mosquera kuruga mo team ya kuri ya Valencia baina msika zone wa Inkapi na wa Rompo na Mpola Roy Skelly Arsenal graduate baina Declan Rice kuruga mo team ya West Ham baina msika zone Martin Odegaard kuruga mo team yake nyini ya basaja ba team ya Brighton baina Kaya Fez kuruga mo team ya Sibokao Saka Arsenal graduate Leandro Tosadi, kuruga ambasaja ya timu ya Brighton, vokuwa nurura, ambasabu sutu baina msika sonu wanyini Kepa Rizabaranga, Ricardo Carafiore, Max Doma na Iberwete Eze, baina msika sonu wanyini mwete Gabriel Jesus KFS, baina Nuno Madueke, Gabriel Martinelli, Mikei Marino baina Noga, Julian Timba Kioma kiasono kitani kila benchi Julian Timba, baita ambasaja ya timu ya PSG, akura kwa kimiti tiba mwaulile mtu wena, kintu ba wendu ile buwandua sene ya gama, haa ita tijage na maise kwantu wa ura baina subimendi ya benche abutana wa timi ya sena ni msika zogo Benjamin White baituwa kwa nora mba top scorers aba kia singile kuwa ni bali mkosovu timba UEFA Champions League vila mine tami vila mna mkaga ni ya msika zogo kile ya Mbappe aina goro ikumi na itano msika zogo wa reke ina na goro ikumi na ina akivicha kafaraskeri ya ina goro ikumi na ina deni msika zonu wa njuli ya Alvarez wa Atletico Madrid ya na goro ikumi aba kia singile kuwa ni watele goro mga UEFA Champions League all time goro scorers bali msika zogo Cristiano Ronaldo ina goro chikomi ana

team ya PSG akura kwa kimiti tuba maulire muntu wena kintu ba wendu ile buandua sene ya gama haa ita kijage na maise kwa ntu waura baina subimendi apenche atara wa team ya sena ni msika sogo apenche mini wai tuba ituwa kwa nuramba top scorers haba kia singile kuwa ni bali mkosofu timba muyofa champions league vila mine tano vila mna mkaga ni ya msika sogo kile ya nipape aina goro ikumi na itano msika sogo rk ina goro ikumi na ina akivicha kafaraskeri aina goro ikumi na ina deni msika sogo wa njuli anavarez wa Atletico Madrid aina goro ikumi haba kia singile kuwa ni watele goro muyofa champions league all time goro scorers bali msika sogo Cristiano Ronaldo aina goro chikumi ana

0: Mazoezi Declan Rice Mtamiza anywile geri kapiara gena anywa mangalezi yanywa saliba yanywa masika yatanywile ra yanywile odegadi yanywa eh
1: bona bayizire bari ba
0: ari mina abatanywa barokoye na abasilamu timu ya PSG bagamba Osman Dembele na Akra Fakimi Akra Fakimi bakusinga Champions League yenu agenda kuba omusambi wa Africa akusinga yo Champions League ejuka aina ibiri akasinga ibiri 2018 aina club ya basaija aba Real Madrid then Serie A hoire akasinga aina timu ya basaija wa PSG akuingana ingana Samuel Eto'o akasinga alim club ya Barcelona yakisinga alim club ya basaija ba Inter Milan so obwa kusinga kina ikikopo just in case haijakuwa amusambi wa Africa aina Champions League nyingi muno baita baina zo bali baingi muno basala baina yo abasaija kaba Banya Champions League, Mendesa Gota Nikile Pacho, Aroha Nisei Wakazi Makinyos, Aroha Midfield Generals, Varo Fabian Reyes, Virginia, Msikasa Manjere Katao Nevezi, of course, Adizaya Diu, Agota Nikewa Diu, Aroha Aho, Namueta Niu Mbappe, Ata Nikena Osman Dembele, na Msikasa Nsavu ya Georgia, Makamu ya Mtimu ya Wasaita, Abana, Agota Nikile, Bakuwelecha Safanov Kapaf, Agamba Tuhambia Waseno, Kavasuma, Dodo, nada asenu moko hambio na yeti chakuma hambia nkawasuma baby talk
1: yeah kumbinesi ya nexinga kiri intasene ina best defense kumusi yona buhiro munu ngele siku walisi huo wajwa masajwa ya team ya PSG forward yavu take comparing ngivu yari nungimu no buhiro mnasiti stands
0: hivi nchi ni kovi kiali vicha tulimavale vaito mkwa ni ndavi ya mama iso mavale
1: amaliso
0: mavale ilo mumazira mani nomurundu kwa kamili marimu mwankore vintu vini
1: miraha
0: kange ndirao wawike ngele kwa atoku wa bojobo na wakwerora aruru
1: mbali nga kutera nkurora
0: mbali kiwa anda msamu kazi ya deno mbaba kazi habari mbali wakuro wa sevio kwenyua msamu kantu kona baikali hile
1: batimu kakasibwa
0: kando ugoe niwa izile na kogo wa hanu niwa refreshment baitu dekatu fore counter bise tuina kukwamia free jezo mpaka kejenge mpaka kesho tugenda kutira vibe mpaka buke ile haba kwale kiano msika sana manyemi kelo ateta hako isi formation ya vana mabili basato omu ni kwa rumbele uskele Declan Rice baikari ya midfield anko madueke alia bench anko madue madue dueke alia bench anko madue niwasa ukani basava hanu isita aromu iguru Elisi gai tumiku kuwasize. Lepa tutuwe la seno. Mweke nini ukumkumuka. Mka musima wakasimu. Na seno wakusama isi tuwaro mwiguru. Leka tuhambia wakachere vanu. Habaka deidei. Kojenye mtu yambe. Kani luhangata musimu we sara. Hivya inakuhuliri sahemu.
1: Yee.
0: Vitu ya misimu.
1: Haba malira mkienda drona.
0: Yee. Iwo uomurwaira kita uno saba akira. Nakutunde sanduko na saba funefuizi.
1: Yee.
0: Yee. Atino gamba bote inywe.
1: Wesa nuka kusabo gene anake.
0: Akore. Obarro guru kila tisize na gamba bote inywe. Nda akura dihi.
1: Onko zerota.
0: Onko zerota. Refaina gamba murirede. Refaina gamba are you ready? Naso kona setingesa. Anytime from now pila kenda kwa ni kutandika. Akasana kurika kuwaka. Kuna akasana katanike kwa ni kamura. Anytime from now refaina pila kwa na kutandika. Agamba twende. Faina yevi afayo. Awasaki wa asande ganazi. Wako samba club ya PSG. Emipire. Kule sebe kesneti ya nasano. Saya wanabahambia buhambia. Nesanya ni wagamba chande kempora para sene kwenda guima. Ako sangia kwa Fakimi. Na teko athiru pasi maiso. Awasano wainako. Wako samba 1-2-1-2. Na bali ya kiramani yuma kutuweza mtoro kwa lili. Haba ya kiramani yuma inakuika.
1: Haba na rata ikali hena anka koni.
0: Makuwelekia hana wasaita. Reason week head coach ya wasaita wa team wenu ya PSG. Team ya wasaita wa APG. Machampion ya Faransa. Makuwelekia kuwa Fakima inangira yoyo muhanu. Hali andwe tesara mtoro mtoro nguwa. Mikelo aftawa mwelekia hali. Team head coach ya wasaita wa club ya Arsenal. Kocha. Machampion ya mungereza Mikelo Ateta. Akura Fakimi msaiti oku wabu watamu na kurunkupe tagiade na akasimu
1: oku manjisaki
0: mbulikimeki agula kiandika mamara ganyina ya wana agenda agula kibagaiga hana waza kutera nina na mgamba yayo asaiti wa gamba isa freki kempira kwa sadia baseno Ekenwezi na gamba ndete.

0: Alisema kwa mpira mwingi mno hano mabox ya klabu ya PSG asende kwenda kwa Kisofanov na bago na mgonde kere ukenzera heru tule live vaktu kwa TikTok ya Spice FM yena maisa kwa na checking aho aba sana mulikiria aba hiya kera mulio bambi aba hiya kera mulimu Saita ba hiye kera wakamba barumu bari ba inkimuno na ba sero wakamba barimu kigenda kwa kioha kionka ata jere mjeze kwa sero mma kinge
1: alaba ine jaketi
0: tujukwende tewe kwa hivu wa kujuare kani na kujua yon mma kinge tukwende wa kitera ni kwa juare kijaketi msa yombeo na gamba turu wate hanu haina kwa msepa sana mnjene kama kinyosi na ateka kusamba kwa faki gamba turu wate mpora mpora asero wa kitoza ne gamba patasi na crossing on Peter Hardy ano na saramba wili basatu na batata za midfield asena ba kituara na kanga vanu mendezi agense kuteka kwa tumia raisi ni makusiva hanu aina gomse kwa zone ama jine nkane vezi ya one vezi na kanga kanga mu e timu aina defense kusinga yo wile munu msiona e kusambe timu aina midfield kusinga yo namba chini watawa dembe dembe yu na ateka nyuma hali asana wakia kiseroza eka mkuserozo Edward wa Chelsea na gaka miremu hemi ntubi wakufa korekwa na ganyi wa Chelsea akaba izika kakaba ira
1: hey.
0: Hii wambi
1: ya ina kwa ya kwa nevi uruzavi kakatuka
0: aha na gaka na ateka uhali asana ni watekwa baka pasi mweze wakazi makinyosi na gamba turubate nevezi midfield asana waki kanga muhanu ni wasara mpasi ya piyesi wa kusiga hizo maga kia kiangire haina kwa nevezi nizaru ya portico na gamba mulinka na teka midfield asana ya kuenda guima maga ambia tugende ni wasara mbaili wa satu Fabian Ruiz na teka midfield haina kwa Mendezi na kanga muhanu na teka henyuma wasangire pache pache na gamba turubate Baru wasile Fabian Ruiz na gavarinka iserekele bara na nasena again again tuwesereke na gatua tuwa asena gama tulikumite unachi awasena mulikiri ya mulistade na gamba turuba tempura mprabu kwa yasa kwa yada kurava mendeza gato kwa ikire mpila guwa gena we Mosqueira and throw in yasne wa PSG Mosqueira na komandi ingahari na gaska matayeye naga wakuwate eda kika zirina mpira kia kasi ekiba kia kukire haba chani chenendezi naka suka mwinki muna hanu haba yosariba na atomeramu naga wabuka yosa kagenda refaina gamba yosa free kick ya wasajia wa Arsenal Fabian Ruiz asamba sambire mkubi nzaro ya wasajia wa Spain akaruga mtimu ya Valencia ya joininga Napoli ya ruga mnapoli ya kena mklapi ya PSG Zigazo atagai na injari yase namba 8 asinike namba 7 ya muka amba genda ya gari fari muana ize ise free kick ya saja wasa na watandika mpora haina gole wiskeri kusanga manga halezi na gamba nteke nga wocho na kamatanga manga halezi ama irais na teka yo ama PSG bakwenda kufuna sone gamba wacha na gamba turuba tempora mpora hano chasone karuba efiru pase mpia ama saja wasa na wakuibire na gamba turuba asana kezo na pia asana na zano pera kezo na mkotimba kuwa choko
1: yo
0: asana emu asana emu PSG ya kuwa raziro asano emu PSG ya kuwa raziro asano emu PSG ya kuwa raziro asano kuwa emu PSG ya kuwa raziro kaino fesa wate ile kaino fesa wate ile asano kuwa emu PSG ya kuwa raziro asano asano na chiu asano na chiu Aba hiyo kera na chi.
1: Aba sana wakwenda kuruka apoto wakwenda karu kwa tia glass.
0: Aba hiyo kera mulio. Aba hiyo kera mawe ya mani. Asa na chi. Kama lega. Binti hiyo kurek. Ba hiyo muna handi baby. Iba hiyo muna handi baby aseno. Ngele vya aseno mchahu hayo. Iba hiyo muna handi baby.
1: Sajje kintu nke kukuliva takira na Sports FM. Kina na mwanda mwanda. Sia number one radio system na vasajja le timu ya Sena Sofa. Vaibu zili hae zili za goloko kabaita dakika. Zikiari mkiari itanu hali wakuoleka kaya feza batakuregira wa timu ya Sena de Ghana. Saka mwanga mwanga kwa kurora. Hali kaya feza gamba vasajja le drinki msafendi. Ama sama mtu miseki akio kunywa. Sipu za angu ya angu ya kitu kene maisha kwa nikilivata. Asena gore mama vasajja le timu ya PSG. Egamba wako zere. Vicha kabara skelia. Ajana kwa ngewanta sene na gau kudupa boy. Revoli na gamba isa free kick. Naba saidi ya timu ya Sena Masamina mkumisika sana Lewis Kelly. Asena de Ghana Academy graduate. Lewis Kelly the man wa Masamina mkumisika free kick kwa saidi ya timu ya Sena. It's a free kick for the rapper of the Gunners. Ana Spice FM. Ama Asena wakakama kitana mwesinga. Zei kama kawa wevu. Na uwaja wa manji na mentu vio na vya tikinga. Tikinga, tikinga. Isa bakuwelecha goro ya kaya veza teiro msaita. Safanova wa ilategere hasiwa mtera iguro. Kila wa usote ga iguro. Safanova na anabasa. Enyu ino nundiki. Yalova yalova gati. Siva ulida, siva ulida, siva ulida, siva ulida. Spice FM tuli akira small and large. Ano wanyini mabalo kukuro na timu kimi kiona kagina maisho kwa nikini bata. Mwana kena maisho kwa mwisire. Wakua akira Spice FM as well as kira small and large. Mwa director Leonard. Hava mpura mpua kira Spice FM. The biggest radio station. Kintu kinu takangira kuteka ho. Hano bingi na bulo bingi studio zona zira Spice. Asiri ano wanyina kira small and large. Makuwaleka lewe sikelawa ilasa zira basai java mukandula. Refaria gama vitinyo kora kikieki. Agale kale kale kale kale kale Fabian Riza inengera baila hudi ingira tiro pasi yale baitu msaki amane kilo girema mpira warugama isa fake kia msaki le timi ya sena jaku wana return Dave Dorian sana wa spoye ni ana spoye FM kina na mwanda katoni za mwanda finance haba na viki tulisede muna saidi za ano kuro ranti mabale kintu kia mwada habu za ala hero kwa kabuza waisa izile gemali hivyo ijakujo ya mere. Ala yola kiabuze kintu. Bakuno baba saje ba timu ya PSG. Bagamba kwetaka kuleta shida kwetaka kuleta kavia. Agamba ravi amdisaidio. Ale sele sio pasa na sena. Baje ba yanga ba gamba kama kiani mwana mto. Asena ba kuina mire field. Agamba take side yake. Ni bakanga 1 2 na sana mbavili. Asena kuloma riando tosadi. Akwa fat. Kina gamba ni mfrika boy. Yaja sana kule nyuma. Ali vitinya. Na gama nteke saidiki, vichinya na mpira. Akarugama incha milani, niwa kumuangere geni vichinya. Na gama mgeni mplani ingile timen. Mamidi fiude kintu kintu ligumite. Na ndava sono tuijava sensi la sidi mwija producing. E kintu kiona tulibase. Marafisa mamidi fiude, alipacho demand. Na sambia sambia yo, Osman Tembele. Na gama mgeni mkula basena kwa kia limona mto. Habida boka Osaka. Farina gama leka dembele kumusika sika hala ali. Alipano towa win. Nakate kari, so free kick. Yaba sayi chave timi ya PSG. Isa free kick yaba sayi chave timi ya PSG. Ana Sports FM. Kina na mwenda katonza mwenda. Aba sana baka ikafwa. Ino murundi, murundi kumukunu kulikuwa kabili. Baka sembeku ikayo mwaka kwa kwa kumibili na mkaga. Mwaku hiru kaba sayi chave kwa mwaba sesi patrigasi. Aka mzgoro amsika sentef Jameson Leima. Aka baya mgoro mpura mpura tiyo. Alo mpura tiyo ni yanura kaba team captain. Obu hirobo mpura mpura Emmanuel Buwa. Na waka baba timi ya waseno. Aba baba ino mkaga. Barulao, ale sela mpira refaria gamba haba inama kusikasika isa free kick yaba saji le timi ya Sena de Ghana isa free kick yaba saji le timi ya Sena de Ghana mdachika siri muenda na seka mzirana na itana wa pia siji wa gamba turume hala msema mire field hali dizazi ya gamba saji ya vano emba tete nkanyenta na kanga wanto mama idifu amudi field yale na asama kusira msika sona makuinyasi makuinyasi na mpira asamda kusira pacho na gamba sona ubichi ino pacho ba evi mtu vina warubu wali mpacho pacho hivi ndo pacho hala msema mire field no mandes vete dakika ziri kumi na second sanyini kumi ana Spice FM. Saija wa sene kintu wa kiakirimba gamba wacha wacha wacha. Iki bambo sana wapinduru wewe. Nani pesi wojo inywe wanga wangi. Iki nu. Tukari ya koha. Nanda asena muja kikenga. Nagamba chiruba tempura mpura. Tho asena chevele vaito mpia teku ikara na guo. Asena ergeke uireye ni makinga. Hei kukingo huye ni mkiali. Asaja wa PSG wa inako. Ainako msinga samanya kwa faskelia. Na ateka kusanga vitinya. Na kanga muharo mpira. Ako sambi ako sivire. Ainako afra fakimi. Ni basara mbabili basara disaya diu. Aka amba churu bata aseno. Aspere kwa kwa vile muharo mpira. Asano. Asano. Asano. Mbele wa yeta mkile. Ama sani batere kinko ni magwaru hanga wa hange. Yesu.
0: Nani kesi sabi ya Yesu. Maleta na mpira lakwenda kwa kempira. Gubai mwingi muno hali. Pira genzele mgenda ahelu. Egenda kwa neva go kiki ya wasaidi. Asena inakuonga ramu. Kitana yuka ilo kukon.
1: Saija.
0: Akama isi kakankona kakunyua. Yeo. Asena inakuonga ramu maisaba. Sikazi mapenda gita mkira. Team captain inzari wa Brazil. Amanyira nkama kinyo siwa kamia mklabu ya AC Roma. Agambe kinta kilimuzari wa kazi. Agamba bintu vya kufera mri mwonke kalaya. Esike mpute mara kuduka na manyeka yuku hile. Yago taandika devdi wawa. Leno mpia. Nateka mwiki mwano hanu. Gwasana kwa PST. Bago sanga tibago sanga. Agamba rugamga kule mzai wa kazi. Nambunga na mzai rugamga touchline. PST ni yago funa 1-2. Mwamele feori. Yata kusanga pacho. Pacho, pacho, pacho. Agamba kiliki kumata kita. Ata hileo hali kusanga Mendez. Mendez nzari ya Portugal. Na varuwa sampora mpora. Na wakangamo. Na antekayo. Kusanga vitinya. Vitinya mwamele feori. Akutozoha. Jaone vezi na sambao. Agamba turuwa tempora pula. PST kupozesingwa. Asene gamu. Ikala na guo. Kanda ati itwe ita tukwenda kutema inye mwekale na go Isaiah Diu na kanga mohano na ateka three pass aseno aseno wakituwara bata ina basa aseno jie ina aseno ina gambaru zoriyo zoriyo zoriyo hini mani mpara kui ama yekala wasano mulio
1: ati like
0: babi amani kama huyege
1: bali yege jege
0: ba minu mamani ya kuhure mbe na mevereka wike na ahura etutu asena chi awa asena mlio mkaina muamani bambi kakende ile muangeza muangeza sajali wagamba chiruba tempora mpora avale saidi saidito kwa etao kikuwe kabo ya pachwa mwere kwa mtaido spice mfemari saidi zaka kumiro Awele saidi za nyama soba. Saidi za mseru kachigorobia. Bana wakua mugi. Aina kumsegwa zona. Manyiri nka Fabian Ruiz. Na teko pacho pacho. Na gamba saka mga mga kuri. Ni wagamba turuba telefari na gamba mpira. It's a freak ya PSG. PSG kwa nakuwa na itandiki wa wang wang pijo. Hani wagamba mteka mteka hali. Sadiba na gamba tuligumite. Aba saidi ya mwona wakochi nzabu wa Spain. Mwona wakua silengba na wamuka. Na gamba turuba tempura pura. Life as Spice FM. Yena maise kwa na tuninga in watu hondere kitu kweta mitimba gani ya ituyona na atandika makinyosi na ateka kusanga Fabian Ruiz na gamba kiekiangire kiekiangire ate kusanga pacho pacho pacho pacho makinyosi na mpira na ateka wali haina kwa msipasidisa ya diu ya wasaro mbabili wa sati na ateka baka pasi haina kwa makinyosi agamba mulinka ataku barora na barora na gamba chari wange nyo gawa nyo kusanga makinyosi mkapteni na gamba muraha haina kwa safanofu na hiyo una clearing mpira mwingi muno kumedi fiudi uhagufuna haba sana bakula idinga PSG netahamo nwagwiba hanu medi fiudi mguwana na marifari na gamba isa friki ya PSG refen na gamba isa friki ya PSG chao ni feza msamba sambira mkubianu Lewis Kelly refen na gamba isa friki ya wasaja wapisho nwagutandika aina gumendezi Mendeza tena kumaniga na gamu mkuwate. Aina kufa skelia. Na gamba churuwate. Na gamba tugende vitinya. Viti, viti, viti yu. Na gamba viti kizo mkorenta. Vitinya. Aina guana Fabian Ruiz. Ruiz ino mpira. Vitinya. Vitinya kusamba 1-2. Asane teirie kibasi. Asane sivide kibasi nevigure na viona. Evi teirie nyuma. Na gamba churuwate pora pora. Aina go dembe dembe yu. Na kuwasinga kusanga Ruiz. Fabian Ruiz zaru wa Spain. Na bakanga. Niba kuwasengo mpira hale akusiwa takusiwa akusivire akuwa fakimi na ateka kusanga makinyosi asana mamu mikiriza akuwa fakimi marumbira mpira anese kwasa basi sana matunga wetasi kona kiki ya PSG
1: isa kona kiki ya wasaidi ya team ya PSG na Spice FM kina na mwana katoenza mwenda isa business radio station finance hapa na viki tulisede muna ukuro nisonga sinu mabale saba mahaya mahuda atlas kibon loje kintu kituli massive hapa kizimono kena maisha kwa mtere msupport ukuro ranti UEFA Champions League final for the first time of jiro resa emo ori atlas kibon loje
0: mbasena na avira kiki
1: yeah.
0: Aloha na avira kanawa pia silvani kemikono
1: obatini sabe nyuma
0: sakasa kuwa na avira
1: hapa anko obatini sabe brother wa kwani mmoja kana
0: Mukaya Isaka yagamba nti abakwatanize obwira bwona.
2: Agenze kuwa kiu ni kitu kia katimbe, kwa mga mba kani kini mpira nguo,
0: Saja wakamba turubatele uskeli. Na soka na wakanga muhali. Na wetoroza. Na teka uthiru pasi hali. Hama sana wakamba sigayo. Hapenda kutaisi kwa tufosabu. Na mugambo kena kame nifiudi. Na mugamba turubata usikia wasana kena kwa touchline. Ni mataka savano. Ompiane asana kusamba nevya heru vion. Bagamba sana kikimuwa irekia usuma.
1: Kiki.
0: Baga inkapie. Kiki omuru luguwaki.
1: Wakana kuzamza laina.
0: Nevya heru vion angu kunaka mnaka. Sajia baba sana kikimu wa ireki. Handa baba sana tabari ireki kwa batu wisaka kunyumi ambozi. Sajia ni bakutandika ba PST. Asana ni kutomiramu. Ni kusamba wa uwa. Rena kwa binu mbinde kere. Binu mbisa wana binu mbimara. Na ateka ya binu mbimu na mchara wanda mie. Ompira ya kule genzi na maiso. Wa PST ni watumia wa ipacho. Na kusima hanu la uskeli. Ni kusamba muhanu. Enguara na erumaru faina kwa mbaturu vate. PSG, PJ. Aina kwa disa ya biu. Ni mateka yo hali. Kusango sumani dembele. Hava sana vehuwa nguise. Aina kwa hanu. Agustibire. Museka kwa wata ficha, ficha, ficha. Na kanga muhanu. Na kanga muiche. Muiche makangemu. Na atakasa. Kibala meiro na gankubongera na nabasana genda genda genda kumpia kensera heru isa sila ini aseno sila ini aseja mwema ndulundu
1: mwema takia mira katiwanti
0: bagai kintu kinuweje ini wasena anyuiremu
1: alika
0: kukunya wabusele kansi yente wabasemi anyuiremu ali ukwa kuisa nivona amiremu bayate wako na varu na mbani wa wakamangira wa sana wanyuiremu na nyamujemu nyuemu. It's a cooling break. Kaira kwa kunyo wa motu isi. Tulisaidi za kuli mbuda na pesti. Yuga mita awi ya laki mbaki ya mbuda na pesti. Wabitia ni za wageta mbuda pesti hangare. Haza ija bali yompura mpura. Bakuweleki ya wazee. Hava giga. Fiorentino Perez omugaige wa klabu ya wasaidi ya Real Madrid. Tarutumire mwana. Injukari ya madwile kopo kina hakifora kopo kabu. Iyo ya masigere wana batabaka deide. Bakwere kile goro ya masaija wa aseno. Ngeri tuwesa nago kuwasirege. Banu wakaba itirekatu gende. Saija tege utea rufu ya minule kitimba. Ya hambia minumu katimba. Pacho pacho wa iroga nko mchirizi. Ama iroga nko mkaiso. Na gebi nitu inu niba. Agati nukiki. Hala gaika basano tiba izini. Kwa ugeenda kwa kia transporti ya misalika wa gina wa. Tuatamye kina na.
1: Joshua kama tukambira kwenjata izile.
0: Alimuhanda. Alimumpora mpora.
1: Alimutuine kuleta.
0: Akiwewe nisoro. Atengere watevele ya kwa ina tukarema tukarema. Havana wataka tukabana giri zambiri kwa kunurwa. Saidi wa bamba isa throw in your ass na kutani kia moske ya PST zine kutomira masana wa kutomira mu kia kia PST kia kia aseno ompia wa PST baguisa isa throw in your ass eno nikela atataro hu agamba ndohu agamize mwaka harika ina akasueta
1: akala akata hindulu akakabani
0: mbubu akabani mbubu akabani mbubu akabani mbubu akabani
1: mbubu akabani mbubu akabani mbubu akabani mbubu akabani mbubu akabani
0: mbubu akabani.
1: Na isonga ni kwa ziku ni vata ziana Sports FM kina na mwenda katoiza mwenda class band lodge mabale tulistede mwenda Sports FM akuromba lewe skeli akuromba betimia pia ya seno de gana zana zana samu kusura msika zana mbogo saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka saka Nanda basana bojo bojo bojo wiranke ya pezi. Hama sana na wakotu kwa sana wataboi. Base silo mpida msika sana buko osaka. Makwinyos ayotero ilowe. Makwinyos ni mamura visaka akaguma. Sika sana sapanova ulilaka muraba ona manyama asana utamanya makwinyos sabainarabi ya emi. Hana Spice FM. Kinana mwenda katoza mwenda. Mabara classic band lodge chitokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokotokot Ngomba zinaraba, zinaraba, msika, msika, msika, msika, msika, msika, aba sana wana gani zege kwa kine anyenka bulu, bulu roasting na ana basaji la timu ya pizzi ya wa PSG kia kiangire uwamingo uwamingo na kagori kiporo la kana anka tulete kio managanda ijaro nikiti inda inche na ana basaji la timu ya PSG aba sana wana gabi ona mumikola ikuwa kikuru chukubarumba msao kusikiza PSG kubara sila basaji la timu ya sana na ganas makubara gore makajui sika kulibata hawa kabia wa kusindika vaibu zilizonyini zile siku marayo magamba wali wakitana wona waredi kintu kinu wakite ila geira kintu kio kwanika wanike ibango ana spice fm mawale kintu kigena maiso kwani kinogana wakwalike buko isaka wa ilatiro asimao access to maona bai tu sapanova ya angile ugambali ya ndrotosa nitosomoto nekika mwana mwana mwana mwana matimbo kegono na sumurora sumurora sumurora kintu kino kuzere kia manano inakuwanzo kulingi sabi sajiro inengere batu ambi ambi ambi na nama sana vibe motu sara tusimu hile fasamu vazire kegono isi kato hee kintu kino kamuna ankile mwono zaija wakama kia kia njine kia angiri hari akuole kia basaija mwona bali stede mwona bali zile asino bo sasino fenga aroa liniweze mbele kuhicha saija wa timi ya sana mfinozi nkumibili mkaga aroa la chili ngile kitu kita kitumele mwana agatu inakuna
3: kono saija aba Rafael Benitezi Roberto Martinez coach wa Portugal wana wa somiri hey. Awojo wa roho na president wa FA wa Mungereza wana wa roho
1: hey. Hey. Saija wa izile
3: mkoro kwa amani munu
1: safanova kapafu kalimuchila sana wakata mlege ya kantu karugile munga ilakaa kuwata asene speed nyingi asene kintu bagama nicho ana Spice FM UEFA Champions League finals in Budapest exaiki kaza mituwaro mkaga ni nkumi itano usanji kumina batanu bagama nikia kikiari kuwa anikia kivuge kini most populated na bantu ala kuingana ingana milioni emu na butonye samusanji Budapest kintu nikuwa kikulibata kitia training yavu ni yeki asingile kuwa nekorevu haba na bato ni baba savinga manyo kuenda tiketo inebikuku vyao ni baba vyangu ya viki ya training Budapest ni baba

0: ngiyanti kwetaka baseno mwije kusisa sise bintu nanda baseno kandi kusisa bitatukuja kunyumisa aga munangari jone vezi wakwani arowani aga tandika jone vezi asamre kule nima kusara vitinya na arabia mfera msika sonu wanyina makui inyasi team captain Nzaro wa Brazil na aleto mpira wali abwa team ya njini ya PSG aleto mpira again aseno na jane tumina unuma kuive again ekran vezi asamre kusara msika sonu wanyini na agambo wali midfield ali vitinya na asame nima kusara makui inyasi asamre kusara pacho pacho na mpira wali haka uga mkila begi ya entry Frankfurt asamre kusara chora msika sonu jone vezi Vichi amsikazen vicha kabaraskeli amsikazen na Mendes aresram pira hari agambo ali yarogoro twende ele akuruma Osman Dembele matendo bafana sam pira bajara kwa kana akwa fakimi nao amasajira team ya PSG na Samson Osman Dembele na gama mnabe amasajira team ya PSG na gama teke saidiki akanga bano vitinya na jana kusiba kurungu mna dakika 20 na mwenda na sekeni 48 mwana Sports FM bena saba na viki aresram pira sana bajara tufoni ngamuna asambe asambe yan inza ya team asambe kusira msika Samson na vezi na arabia mpira midfield ama ile pachenka iko kule nyoka inegero Mani Dembele kuyaya alikificha Kavaraskelia na Arabia Mtsira Desire Dio wasaji wa timu ya PSG Makuinyo Saguina na Gama Teke Saideke akwa pia kimi magama cheki angire agama Arabia mo mpira ale akuruma nao akwa pia kimi magama turume kaka na wantu Arabia Mtsira pasi ale agama Arabia mo mpira agama mzee msaji wa cha kufa agama msaji wa cha alliance na agama rombe pia sije tena boxa kaite kunyokana agama wa msai kibaira ya agama PSG ya kuimuka boy baito dakika zile makumi ya sato na spies
1: saija wa PSG they have a man down baito wa kuenda kuzimia lefati da ukiwa tuwele chuko kibaira lefari na agama msa kemuli ndalinda tuwele chuko kibaira hano lefari agamba tukaruke tuwele chuko kibaira ho msika zonu aizira hata kumutere nguwa la kuba hansi Saija basano baina kuzwa kura bari mu boxi Saija baina kuogendereza yoragaka Saija manyago kwa sire nkona kumbe yile bigeni ya Saija bagamba tukutandika ba Arsene aina go safano of goalkeeper club ya PSG agamba turuba tempo na prasa nemezonka Isa kwa mpira gono Saidi za kule kituo kwa cha Puskas Arena Saidi za kule mboda Pesi Hungary ni mtuli ilikopele nebi ya Europa wila tena mbongereza wa ya sikuza kwa sekata la conference Avastan vila Europa League agamba turubati anose amareka agamba wacha agamba tokuoro vintu yona jazeyani agamba chetu wa yu Iwatandika Mendes. Hapo sanga vitinya. Yaze namba 17 na vitinya. Na cheka mpuna pa kumongere vitinya. Na gaba linka balinka balinka. Na ndaba sana turohano. Ni wacheka through pass. Aina go dembe. Osuman Dembele. Na basoroza. Vivanga. Na cheka sanga vitinya. Na crossinga. Aina go Mendes. Na cheka ohano. Aina go Fabian Ruiz. Mendes once again. Na gaba linka Timbarora. Aina go vitinya. Vitinya no mpira. Na cheka ohano again. Kusanga msika sa kwa Fakimi na gamba tukende Osman Dembele dembe na chipinge through pass ni wakutembea mwano Afro Fakimi kusanga makinyosi hata kusanga vitinya na mpira waka basono balinka hawa son chivakanya ni wakamba tulimu ebe gadi wabu zile geira na gamba tunuma tempora mpora haina msika samanye kwa faraskeli ya na kanga wali haina kwa Fabian Ruiz kusanga vitinya na mpira vitizi na gati mbarora mba viti kisankorenta na Cheka Ohari, Akwa Fakimi, na gamba tugende, Desire Diu, wadiu, na cheka Enyum again, aina kwa vitinya, vitinya na mpira Desire Diu, na gamba tuge vitinya na mpira, na chipinge Filipa, Salmo, na kituka boxi, aina bali kwa Skelia, na gamba tugende Desire Diu, aina kwa Dembele, na kangomba wili masatu, na chipinge Filipa, mpira, Ariana gamba wacha. Hana gamba wacha wewe.
0: Isa ni leo Enrique
1: na gamba hagambia ni batera bode hano wasona na kwa kalia bitakukatalia bitakoli. Na gamba chetu bayo. Yes dine simbura. Wagamba mukuja kuikiriza basi tena. Na ndaseno tuangire. Haina kwa desire hiyo. Desire. Hata ile boxi. Akwa sarumba mimi basata basano.

0: atunga wetase kona kiki ya PSG iso kona kiki ya PSG amasoni wa kutunga wetase niso ya diyo ni Mbappe na gambe kitu kino kirimu
1: amasoni wa kutunga ni kuterula
0: iwa kitani kona kiki ngufu aina gofi itinya na ata kusanga Mendezi Mendezi na mpira na achipinge thirupasa wasono amasoni wa koko uangulisa mboksi aina go saka bamugato karikira kino ili ya PSG bako atitakubawa ya mpira kandi bamugamba chori miyai chukutanika speed wa mpira gora gamba kisawa ateta uwa hileki agay uwa mkutuwa speed mtu uwa hileki uwa mkuhambia tuliba sima wekiteke neke mtu hambia mtu saite nivatandika vitinya alika kusanga makinyosi na teko wale efiro pasi ndaira mono agusanga cha agusanga bakusangire bada efiro pasi ama PSG bakuwajua mboksi ya seno pia kuwa kenari efiro ili ya PSG isa efiro ili ya PSG batandika mpura PSG

0: basa sana kukomeda kwa rais bamu gamba boira basikiwe gamba kulao na gamba turwate saka na muteka makalipo efe na gamba iso fikiki heya Arsenal
1: ama sana ni watera vikarao kamu ure vikaro vakura buwa vasena vwa fikiki again Tony Koki kitana spice of pembo kwa usake nsara wongere takaru ragati maniona etimu ni yegi ema seno ni ana ankile ni wa msara kwa yongo izasa tunetalu ulivu iki hakunuru wa msaija are one of the highest honors mwongo reza
0: right umoja mte yobodenka kutera haka wakadei dehi kwenda saija saija amuka angareka amani tigareka kusinga tuwalisa gekitio tapagentu hatisaiki so
1: it's a free kick ya saija retimu ya seno de gana
0: ama seno mugamba ngugoro Mali
1: Mwemele ni kwa sangi
0: Mwemele ni kwa
1: sangi Mwemele ni kwa sangi Mwemele ni kwa sangi Mwemele ni kwa sangi Isa goal kiki ya sangi la timu ya piso
0: Asana wa sambi ya muna kuwa kusindika
1: ni maranga na angi Osambi na kia kikere na iwo Osambi ile kikere Kaisa ya kikere kimu Saija magame songa sinu sina kena maiso kwa ni sina Sina kani sinu batampora mpora Ay tukea vei saba ilotele mamu toyale baitu mzae kiamane kilo gira mpira gorgomi isa gol kiki ya wasajile timi ya Paris Saint Germain atamke mpira mire fede asene ni gamba kwa kiwanza tukuewe alesele mpira inkaitu ya yaka akuromba alivitinya viti vitinya akuenda kuromba wasajile ya msio msio pasi ali akuromba Osman Dembele alesele mpira maja ya msalbea gamba yaga mkali wana watu ama asene magamba ni adwa prosadu wapu wawe Jangan salah baca. Dia si Jack Rob.
0: Tidak dia. Dia.
1: Abah
0: saya jawab kau ya Juzwa. Aisyah Gari Omcer. Aina kuih abah sahong ganjar.
1: Risan Moskora kuih nari. Asal Moskora William Saliba. Asal jadi timi Asen. Nagama Mujemba Sobora. Arum bila William Saliba. Nasalum bagi nawe Torosa. Nagama Teka Saibeki. Asal Moskora kau ya Poesi. Nara William Slopas Kula Rogoro. Dia bagu puna kungi mona. Abah nama si kasal wanjir muate. Dia ambro Prosadi. Nagana kanga basaija. Nagama Kanombe. Nagama Samire Kuli. Asal Moskora Lewis Kelly. Nara William Slopas pasiale leo sikeli na mapira nagama teke saideki anamsema slow pass kule rogoro nagama kuombe mpaka asamna kusema msiba zani kabla ni maangalio yazi ajana sema kule nyuma ali Daud Raya a complete pass asini ni mchoka bila na mchana wasajili timu ya PSG baina pass zilivi bila na ivini ana space kwa makumanya basoni au babali kome agufuna kongi mona ana ile pass o na teka saba naba kama sasa tinya PSG ana space muda mzima zali wange amla mwa electronic sao pa kwa kile kicha amla na electronic sao tiro space pa mpora mpora akwale kala na saicha ana msemo sio pasa na sasa tinya PSG aba sana ni wetu mboita PSG ni yabaina otekane kitu kikulibata kificha kabara skeria enzalo ya Georgia na sama mere field asa sana kwa pitinya viti akaruka mu Inter Milan vitinya na mpira na gama sana saideke na sana sana makuinya sana mpira miaka 72 hadi sana sana pasi na Afrika Kakimi kwa msaji wa timu ya PSG sponsor pembe na saba na beki enzongo zikulibata kwa tap pale hali au msiko sana mawenyu macho vitinya na Rabiamu Fabian Ruiz na sema mede field hadi makuinya na sana sana pacho na mpira vitinya na gufuna kuingia mbona hapa sana barabara za pushka sale na ground na kufuna makuinyosi hata mlofula kwa Fakimi wabasaji wa timu ya PSG ama sana ni wawaya wayani ya gafi kwa nefuta akuromba wasaji wa timu ya PSG na mesro mpira makuinyosi akufunile kafaraskaria na gazamiri fiun Nuno Mendes anasa mpira sana wa jama kuyo asana wa jama gambo wa gambire akenza kwa mpira kwa komisa soin ya wasaji abadino na kakea kwezi na kwa mkitu kina kwa poke nila kanyani mpili kapoi ndi akarona ndi akaronya kunaka na kagali ndi akarona ndio na bana goga mbiro tabu ndi akusimba yelo kado kiyetekeleza ni kifiri jamani na kila goza gana kile nyo onka isa kule nuka uko nada imo kama ana yize jasimini mpira guna kwa peya hawa inainda kusimbura akwa kwa kimi ya gamba leka mami is boy ya mii yona taine kia ina gawa mpiro kutuwara mpira ni kwenye na ukunanko tanandre pareki ntukinu mzee ya kwa kimi tinko chako leta letema kafi wakana na wasenu wa murugeo habari munda kilikilia
0: Akutandika mubi afayo agamba terubate aina gomseka seno vecha from Australia agamba terubate club ya PST PST kutenka nyama seno haba seno vangire nefa ile gomite wagamba teri gomite gomite yu asa ita mpira kwa kenda bago tandiki aina go viti viti viti viti yu nzare wa sako wa Portugal Nakata mlinka, tinku marora, haasaja wa PST wakati mlinka, haina mvicha kwa Vaskelia, wakrami wa mtumia Napoli, yase number 7, nakamba tosimbu hile, kekiro nakankini kekio, haina kone feza, viti inya nakulekera, pacho, pacho, pacho, haina kwa Fabian Ruiz, Fabiano, Zero wa Spain, nakamba mlinka, haasene wa Kirumba, haina na Comendezi akata mklata Sporting Lisbon, Sporting CP, haina kwa Ruiz, na crossing mpira, Ana kwa makinyosi na crossing bari asije bagatu batitenkanye asana bagiruka bagatu gende aina kwa makinyosi na gurecha msepazi vitinya viti viti viti viti na teko sana kwa Vaskelia asana bagitetenkanya bakwenda giregura asone yanga aina kwa ano aina kwa mendezi mende mende mende mende mende za tala za tala za tala za tala Aba seno.
2: Ye.
0: Asana jamuri.
2: Omuchupa abutere na ansi.
0: Kabata ina mani. Asana jamuri. Bambi.
2: Mpora mpora mchawa mwa mani. Akutina kuhemuka.
0: Baba ile valesera seno vaitu usahaba ile ya kioto. Borono hini katia ba ilahereza ba PSG. Hini katia ama ilahereza ba PSG. Fabian Ruiz na gamba wana mwa mkwa chwa mbike nasana mkusamuro mkusamuro wa wakati waka deide waka deide ti sofa mpira kwa PSG ege niyokura atake yoko zero eku tinati inisa baito mpira kiamani baku ikara na go Kwa basano bato mira muhanu, na wakenda mgeda ahelu, egenda kwane basiro in, ya wasaja wa PSG, na usikelari muhanu, akutetenka nya kudigida. Nebe intu vyona ni kwenso? Nebe intu ni kwa vikenda maise kwa ni vitambu? Wani kwa viku tambura mpura mpura, asaja wa ganda turu batamu. Kwanzi, mwere kwa na kwa mriko spice FM, asa, PSG ya waini besika, nizasa ni waire guimile, magamba turubato ali mpora mpora, nisa ya diu, nakanga mubanu, nakamu iche mbongere, nakamba raisi mkua no icha, arumasile mpora mpora, trofo skalia, arombere anu PSG, eko nakoraki, pia pia, atemakinyosi, nateka ifiru pasi, aina kwa dembe dembe yo, nakanga mubanu, anese mpi, Geza mkenda kwa mwabu. Mufaransi. Zama kwa ukeki ya masaje wa asonde ganaz. Henu kiyari henu wali hapresari wanga wangu.
2: Kiyari wa akuli akulewe laki.
0: Awa kutenzila ya kamba. Tika tule mama minye mwimutu ya nama mikore. Tuka ikayo minye wa ina kaptenivo. Awa sija wa antela kama hizi. Mtu ya ambe wa ana inywe. Na nivoka yosa kambie guma. Ebi nitu binu ati. Kana binya igongo agamba ruhanga wange chek chek changi
1: Saja ni watandika mpira mwingi mna PSG kufunira hano. Ni wagamba turubate PSG kwenda kubane tuwa na seno. Hakuhira sana wagwa medithi ode. Haro rice. Natika wali. Baka mani nkawa ni nkawa PSG. Ethiru pass wa blind pass. Ni wagwia o. Asena wagusiga ize. Hava msiga zila uiske. Ni wagamba kechangire kechangire. Ni wagamba turubate. Moske hata sange ode gabe. Moske yano mpira. Ni wagamba ni nkaha. Kusanga saka saka saka saka. Mamunga amba saka toka hiki.
2: Hei na vyoja kusakira timu hanu.
1: Nsongo ni kosi nizite wongere meda kika mkaba. Spice FM.
2: Ana na itano zikiregera ne second makumi abiri na Spice FM. Kina na malaka tenza mwenda. Spice FM live classic band lo jana Spice FM. The biggest radio station kijongo wa mamio tuli. Tsaga na maiso kwa na tusanga ibiri kimkiona. Na gena maiso kwa na nura gamba tachali wange kala mpuna mpuna kera kujamba bata ilo Spice. Kintu kino ni kilibata. Aba mabale kintu kikulibata batele mamani. Ali vitinya. Na samu kwa kusena msika sana kwa fakuma vitinya keini. Na kufuna kurengi muno. Na Waje kwa sababu sababu kwa sababu kicha message ya timu ya Arsenal bagaka tuju katinywe mama hizi.
1: Abaki zima Arsenal gugenda heri ni waje kuzego kenyui.
2: Eh ni watero mugaro.
1: Eh ngo bantu kenene. Eh yes.
2: Yes. Ariwo korota.
1: Kuri veri mpara nkui.
2: Arizari ya rizari.
1: Shira shira.
2: Isa goal kicha message ya timu ya De Gunners. Aba De Gunners bagama tuleto mpira. Eguna sinkoma nyisi za bagizi de gana za basambi
1: bagunda anti aba akula weta ba deguna za babunye weta ba degunda ngu bagunda bagunda
2: Zai jaga gamba wale tempira Ane sile buka usaka Asamu kusele wankaya ya feze Akarukam cheusi Najana kamba mbaviri Asamu kusele Christian Mosquera Arab semu kusele msika sana matina Degani kwa mbaba kaya feze Ya Sapa no baba ilomono Europa Champions League finals and taking on a second team at PSG. Like a Puskas and a program and a son Pila Salama Kotaka. You got a chicken jumping to Samista. It's a corner kick. You have a second team at PSG. Kona kicha wa sanji wa timu ya PSG na Spice FM. Kina na mwana katu inza mwenda. Atlas kipa on lodge. Mama wale kikutokota tokotokotokotokotokotokotokotokotokota. Kintu kini massive kini moda. Isa kona. Referina gama dobi ya timu kwa tango sinda sini. Kintu kino wa dedeteka na. Na na sanji atino wa randumba. Akansele kile sere foronko zero tona gama. Kintu kino teka na isa kona kiki. Yama sanji wa timu ya PSG. Ana Spice FM. Kina na mwana katu inza mwenda. Ana sere kona mtumte. Nana Mendes ya kufuna Hali vitinya na mpira Hali midfield PSG Vitinya 1-2 Adesa mpira Na kufuna Fabian Ruiz Adesa la kapira David Raya David Raya wa yom class David Raya Awa ila mule guire David Raya gama nono
1: Awe asese mire
2: Awa zana mwavulira muta Hebda ga ize. Hii ntu ni kwa kilikitia mudakika makumi ya na raitan. Tuli mudakika zonyini.
1: ana na mwenda na spice
0: film babo jwa seno bakorekya bajwa hire ukwa bona nyenyuruka nendi batabakorekya kwa speed PSG
1: kali kali
0: ikwe batiye mu kaingi
1: arese mpira hale kivicha kwa braskeli ya kwa msagwa kwa msasraini for the Gunners
0: ukwa bakore batawa seno bona bakura ni borekya bajwa hire
1: ayayaya baba ile barabise mu mpira hala seno na hiyenda kutero mtu wali baitu kintu PSG ya gamba lekale kama kwenye simsei wakasa baireyo baite dakika zilizo nyini atanu wana spice kwa mene sekundi kumina mkwaga
0: nika tulinde tulene dakike mwe kusemba yo nisesiro ini ya masaja ba aseno laini zima na mugamba gara kwa mpio limiyani gwisize kule kutuwa naka masike ila kenda kwa na kutandika wapilao na gamba mugendio kwa nseke mkoske kujenke kizungiriza agamba le kangba nzengu simure ndete PSG bakwena mtola kama izaka kusemba yo bakwena mtola kama izaka kusemba yo ladies and gentlemen pila ukiare mzire nifepa ya msajia wa asero raisi na sinzira na kasko mpira neguicha kwe mwenki muna sija wa asana wakwenda kora ki kikiani kwe mbox ya sija wa PSG asena izeno mpira kwa kena mkenda yo refenda gamba kona kiki refari na gamba kona kiki ya basa Jaba Arsenal.
1: Saja wa Arsenal matera endura.
0: Efarina akamba isekona chikia wa saja wa Arsenal de Gunners. Aba Arsenal bai nivenda wa penalti baga bojo inyo kwa wafazi na akamba bojo. Aba saja wa andamise kumi. Evi inti ni kwa hili viti yobu kwa sakana jana akamba kande teko na kiki. Mama angarezi wana pa hoireba akamba leta. Leta tuba gwera piyasi ni bahure na ku. Kwa akamba bojo inywe. Emi ntu wafari na gamba kia kio
1: na ngevyo mati wago
0: wafari na gamba sana mkwe kunu wanga kona kikia kukukua mwa kuisana agena mwa wako ni sante za waa hati ngu mazire tiku wakamanyiro nga ambile kona kiki wawo okuru wata nga agenda kuhaige litakuli lefaro mpira na kumare kwa half time but just like ya aseno finansi kwa osokora vemu wako tufune bitekerezo vya bantu abali mu field muno abayizira mpira bagorosere bata bakutekereza saki
1: tutakana kile kati wanze tusamarizinga mkati ito tito
0: asaje
1: ba timu ya Arsenal dana zile kwa no rava kunile ale goal ba tuwe kwa na ball position asaje ba timu ya PSG ba inaingira barumbira muna basaje ba timu ya Arsenal non which PSG to ina kwa no ja no kikilisa kwa no possessing otio atini time kwa gena maisha kwa ne kuchwe nkizo na kutere gore kusemba hiyo ya whom do you think Arsenal gena maisha kwa ne ya msika soko Martin Odegaard alete bureti esoksi au kukuru nanti kila gena maiso kwani kiva yamba taka kile mitekile zibu ya bantu ingile bagi gena maiso kwani
0: I think timi ya seno baina fufu machinga up with the speed aseno nyewe mpia chesambile gurungi muno zoba teveri baito kwa nakila bia PSG mpile kaimuno na guo kurumba kuteko ayo PSG chivaine kitu kwa cha finishing mbara gena maiso kwani batelezama kitu kwa cha finishing yabu mmaisa o maybe baija kufune goro kani baina kurumba niwe kenderezanti aseno esagaruke kabakome goro bakuwasiye kibwa tukira batakenga ekabatere goro namba 2
1: atika mfune bitekerezo bya bakizi abalowa bakize kwani baro mpira gunu babaye kibagama na itu
0: tuwe andikira bamani yego wewe ntu kiki
1: Manchester
0: pana hulende ho
1: basana cho mpira gubo inotaka ndo kunira kikeke team sini sana zina gena maiso kora kora gena maiso kwani zo batani inga tete sawo
3: amabara mitsanera uden kuruga mukabiyaza PSG ngoro tena mikisa nyingi ile finishing yao teri nonga wadasene tevere goro baiti kimaza ina kukungi kubano mpira position
1: asene kwa upweta iyo ngile kurore sene kwa nireto wa kurora
3: nabaseno wera reta jirani simba modifetisi nabuwa chabarumba muno baine kwejendeleza
1: wako nikuwa kuzile maise kwa na gama katukuleo mwagise ndia mkwa ile saatari niyoturo ajatuga mbabaka wasena mbaba mzee kando kwa kunira mpita kura gina maise kwa ni kwa
3: mbaba arona alia yesika pita kuruga mbaba maizi atende riyare aseno zaviti baitu aseno ine kuungra mwa nani mkurumba
1: yetu maisha kwani bakutayo baba second ya pia sifa extra gena maisha kwani tera basaija akabaiza kwa kusemba
3: araba sambia batuaire like the domsambi Odegaard
1: alikapitaini baita kuelekeza kiki cha kapitaini ali yasani kuba na akora akuraun
4: okay katufune yondia na waigana kwa ini za tufamipe tine kwa kila mzio zirana wete mama bara utukambile mpira kuna kuni la kuwa ni kuwa kuchu
5: mama bara ninyewe alida Aaron Sonics 296 mpira kuna kuni la
4: magizi waki
5: magizi wa timu ya Liverpool mpira kuna kuni la kuwanga hiviri ya mfevobu PSG
4: kuni hilo wakusa kena maizo kwa na tevira masaje ve timu ya PSG kuru rant result zinu wakena maizo kwa ni bazo pata
5: Osman Dembele wa muhizi tasuogo mateka inekuteba gora muna kabiteka basikeria Dene ni kukuhu guti.
4: Okay. Ah, katuwanze tukange muhano ndi turole. Nsonga zinu zira kenda maise kwani siwa zitana Sports FM. Kina na mwana katuweza mwana kiwa sikibano Lord Finance. Ah, baba na Vicky Sports Team tuli stadium. Na mama. Ona mabara we mpira izire kunurwa bunurwa rakara boni wogo. Wamai we mpira kunira kuba ni kuwa kuta mabara gawe na
5: orwe. We bale mno kuanza kusima Spicy Team. Mwe bale mno kutereza mpira gunu live. Amabara ntibesigwa Lazarasi kandi ndi muhagizi wa Manchester. Baitu mpira ngeri nguro ra kuchali 50-50 oirongo PSG ha finishing yao. Getu kura Dembele ngo kwa baile na injari. Tali fit kurungi bako ni barayo strike on yo murungi.
4: Ino mpira kura kwa guta
5: mpira gundu wa mazima genyi ngeri nguro ra. Aseno ekusobora kutwaro ekikopo chenu.
4: Aha bandu babaye basaidi za kunu katrola bali mukajumba. Ibo bagen

0: Agamba join myself on streaming Gagalife Mporampora at Talk with us Price Media that you think Radio Garden app. Now get a myself on Tuna. Get a myself on TikTok, TikTok, Instagram. Again, I'm a subject to Exeter Twitter, Facebook, Arsenal, PSG, Agamba to Matasana, we will have a Sunday. Our PSG, Natia Zirupasia Kivaria, Agusanga Tabusanga, Bagusanga, and Pira, Agamba against of Genda. On Pira, every internet community, Vitana Spice FM, your number one radio station, Edakita Ziri Insight, name of Pira Guru 1-1. Ensonga ni kosi rizitio. Ensonga ni kosi kina maise kwa nizuru wacha mpura mpura. Ama yekera asani ya wako levyo. Yes, jagu ilire. Yoga ama turu wate. Osumani dembara. Naka chekange. Amasana matuna chekangu. Saija ama ile mokeza ama asena ama ile aguna gire raya. Baba ile mamukomero sumani dembele. Saja wa ni wenda batoguri ya mkazikizi kebitongu wa ni wabakia kigena maisa kumba akamaisika kabile nana vaseno haga ambile asaja ni wakutuwe kama umutuwe aseno pia sija guibile haina kofitinya nyogamba turubati huile muno mpila kukunyuma aseno ya kurumba pia sija kurumba kuna aseno wa ina defendinga muno haina yeah. Yekuenda goro wakamba turubati shots timu wanda isa kontake chikore emu haba PSG ni makanga mo nagamba churu wate anako msegazi nebeiza kusanga fitinya adeso mpia ayy mkira over the bar nagamba mwangira mamani isa go kiki ya Arsenal haba irabata ire fitinya pira kwa kenda mkenda over the bar nagamba churu mamani tuangira mamani yungira mfaibu driver Spice FM ekinti niko kilikitio mwabale kwa mroho abagena maisi kukupani mtuzika abali Saudi Arabia abali Dubai mwabale kwa ni mtufuna live at TikTok abagiziba aseno mbara mkize aba Mani U aba PSG aba Kitara aba Chelsea aba Spurs aba aseno mariva sile aseno kwenda akwasia msika zono Safanov na gamba wacha wewe akwasile kulungi mrasafa akwa safa yoo mwira mune timo kuna genanga magitegura mwuri timo kuweleke vibe mwuri timo kuweleke amani haina kwa kwa kimi akimi hakuwa kwa kimi mami's boy nate kusanga nisa diu nangwa mbaturo wa tempora mpora haina kwa fitinya hawa fitizi nangwa mteke nka pacho nangwa mbaturo vate haina kwa Ruiz Fabian Ruiz nangwa mbaturo Morinka nangwa mzekilianu vicha za wachochia na wakangamo kusanga Fabian Ruiz haina kwa fitinya hawa fitizi nangwa mbaturo kizo mkorenta haina kwa pacho makinyosi mzegwa kazi nate kusanga kwa fakimi hakimi na mpira haina kwa makinyosi nateka uhari kusanga Nuno Mendes na mpira nateka uhari mpura mpura wa Fabian Ruiz Nuno Mendes kusanga vitinya na mpira na kurezinga hakuwa fakimi na kuteka chesti na afudika na asaravano asene kuhivire wakamba turubate asene ni basaravano haina kutrosade nagamba tukende hali andu kutrosade akadoka satu kato kwa hali kuskeri kuzangano trosadi nagamba mulinka na utoresa mbara kane rumare fari nagamba sefiki ya aseno fiki ya wasaidia wa aseno amani saidi za kinu vya mchumba mwere kwa mtere Spice FM mwere kwa mulio enda mkizawa kazi uhagira aseno wabara wa mani yu uhagira mkota wagira uzekoro mtu pira
1: ekana watu kiramu
0: ijosi kopa kada terisi mtauna wako abandi bakarani babatera bayanga na kuangana ba bila bichana sma ina chance abana kituli stadium na kuna rabiki mchona kiagena maisha kwa kitabata tuli as well as gazino na maisha kwanju sefema kini alezo mpira nyuma wa sajile timi ya piaja aseno de gana hako simre David Raya wa sajile timi ya aseno harap msire pasenu kabliya na mangari wazi pira
1: haja kwa sabin for the Ghana's land of trust haja kwa na kuchimara chimne kurange mono gikatsinda kumona batimi ya sana bade sampira chilo ntima haja na kumoya chigere agamo chali mwana mto leandro tosadi hasamle sasika zoni inkape ila kwa ila muna sana haja bakule kahari akule kila chulian tia sika sentulia ntimba sana banazi ali zao ya nezalani
0: yeo
1: mkapten na aleto mpira aletra mpira waja wa yanga masaita ale timi ya sana degana ya kio zao na uwe isikele chelsea control sana haja wa kuyaba PSG iki ali kulege asana deken rice narabia mtso pasi ali
0: haja wa sayo
1: sisi wa timi ya PSG haja wa yanga hali aletra mpira haja wa guba na
0: Oh, my God.
1: Paito mpira kia zile kuenda kusea sawa sana makubi ya mamo isa kona kiki ya masajira chini ya paru sikja mbeni kuteiro roma kwa rukai oh my god ate ile kwa teiro roma kwa rukai saiki wa chini ya sana akutani ndezi hana msa mtura wafaki malaja kwa msakona kwa msakona kiki kona kiki Kerisir Jamil ala Sports FM Makona Musika Zeru kificha kabla sikiri wala mambina sana record Aito mpira kuchaiko roma kwa
0: mpana Asana kweta pia pia
1: Kweta pia kwa Ya Isa kona Bada sana kona kika Masaja Kwa mkwa misa kona kika Kwa mkwa Wanu kila mkwa kicho masaji wa chini ya sinu ni gana sinu bwana bigi sinu ni sisi ni kichi umu waima Abena ansa banavik Eda waizi ataki ni
0: kwa Saiba hambi zoni mojito Kwa kwa angi umusuma wedo odo
1: Vina vina Musuma Ambi ya mzee nika hivira sinu Hali masaji wa chini ya pia sichi Bagu hivira sinu ya kuhide kain Bai nyingine wa msema saa mbili mkumi na farida kama isa free kick ya msaji wa team Yasin na degana isi mdakika msangi na muenda
0: Akutewa hano
1: Ina na spicy
0: Aka kutewa ya kamili ni metu ugenda na uli Havi ya ahika
1: Akuwa kaja yeku ura mkumi
0: Ya zari ntanya kaita liwembia kutewa ya kamili ni uogu
1: Ila anywa
0: Masa wale kambari
1: Saja wa saa mbile gaka giri Gorogoro wa tiki ingile gehi
0: Anko maduwe wa mleta maduwe duwe duwe
1: Come on, come on
0: Ije
1: Baresela mpira basaje chini ya Salori Andre Tosa Diagwa agama kecha yanga baresela mpira midfield ali nsika semchone vezi na agama turombe asamlo tsiram sika semwa nyini tizaya dio na arabia msile pasi wale PSG Nesereke, asamre tsela kwa Fakimi, na jina nkanga wanto, na agama tuendeleye, asamre tsela jembele, Osmani jembele, Masaji wa timu ya PSG na Gaza midfield Hassan Luxer mfika sana mwenye mwa Fabian Ruiz na Arabia Msura Vitinha anko viti viti viti viti ana msomo sio pasi yale Hassan Luxer chone Ruiz masaji wa timu ya PSG na Hassan Luxer Vitinha Vitinha na Hassan Luxer pasi yo Vitinha Kane na Gama Sambe Saidike Fabian Ruiz Vitinha na jana Gama Sambe Agama Fabian Ruiz wa kwa msura mfika sana mwenye mwa chone first wa dakika zilikirana sekunde 10 na msonyo na Spurs
0: Awesai jaba kwetu ararata program genzi wa Aka kwa kawiyem. No recovery.
1: Aku nage nanga teki
0: kitaka. Aba eja kusigara musenyi. Aragana kiurangu eriyo musenyi ngweriyo. Kuri mbuza ikuru ekiti yeri kiri hakati yenyanya. Nage kani kamande ke. Aba mbuza iwa sika ile geira. Asaja wakamba tukende. Anya kwa niveza. Na atye kawari. Mendeza.
1: Mwafasika. Asa la kitu ambetisi. Enya pekeda siyaro.
0: Uisikela simu ile. Ama kama mbuza iwa kujanka. Ama kama wacha wacha.

0: Sanawati. Agak maju gende. Di sana dia lewat. Jongela mamani bakuleta matina na madueke. Anko madue, madue, madue. Madama anko madue. Aijakinjo. Esa kona kiki ya PST. Efena gama mulinde. Wakwe terugeskezi wani. Iwe, hapu sindika. Chimko wako kakambanyile kona. Ukengere. Wale msaidia mkua hapu sindika kana kato. Kura na msaidia uwe likisake kikuru. Hapu sindika ikile mzana. Aniwe na wata kumanyi, bana wata kumanyi la bantu wakuru. Agamba nti ise kona kiki, ya sige wa PSG, agire sile kona kiki, siye! Tio kese mkenda over the bar. Aba inaenda wati ya pacho pacho. Aba inaenda wati ya pacho. Iwa gamba vasa ntu yungule matinga kuja mchatuwa sabi. Mati, baitu sinu sabi si utateza akora. Ziasa mteise zijamu singi se mpira. Sakana aruga yoni wagama maduwe kaite. Noni madwe wagamba anko wati anko madweke abasona chi abasona mani mkeina bambi faja ni wagamba hanu bakozere mutabo substitutions anko madweke rastaman asibira uso kasibira kaunta gamba tugwakodoke ngwa atuja kodoka wagamba haya basi ibani wagamba msikasa manya ha profaskila mwayumbele sile bakola. But it's a bloody bakola.
1: I just bakola over.
0: But it's a bloody bakola. Liverpool kumata mumsika so kuna sene muramuza. Bakola mulesere hana hana sega so na visa kwa skeli ya soka ikalire. Nanda basa nchiku tanyike. Asa javasa na bakwenda kurumban. Yoko is Victoria, Nagamba to gain the Viki Viki, Nasa Bayanoma, Ainago Saita, Aven Sigas and Nagabarika, Nateka Hantia, Ambassador of Chenabo, Inikapi, Avasia Basin Yasaba Sabayo, or two at the end of the one that's not in. I was still in Yamasaka Badal Square, Baga Kiangi, Kiangi, Kiangi, Demi, Olamba Iremuna, Manaway Dinda. Magamba tukiaro tukala anda ile. Saija. Dekio nesu na gamo gupe. Kani wena abefura wa kapteni wa genzele mkiimpe. Niyo kapteni wa kasatu. Na agamba mpompira ngu kashuke kujenke kisungiriza. Asana wa kwenda kona anda iwiri na sinzi. Zina kuizira mba iwiri na kwa PSG asana. Sige wa PSG, asana kwenda gara ayo. Nagama kiyoa, kiasana, kiasana PSG. Asana kwa chama duweke, asimu ire. Ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, bakwana, bakwana, bakwana, asana mwoto wa gambo kianka. Nyo mgambo kianka kana iwe. Nyo mgambo kianka kana iwe.
1: Asana wa kwenye kama.
0: Asa zina wasana mpalete mkile. Bagamba tukende, PSG, pisho, pisho, asone guiba, agacho changire, referee na miye tamamu, na mga wa referee minu mirugemu, PSG wa guibira, ainako makinyasi, muzei wa kazi, kusangane kwezi, na akano mpira, asone mateka mwekiraka, kiwa kiasen, kiwa kia PSG, sikamata huyo, wefata fata dui, ikibambo sana wapi nduru wewe, jera, jera, jera, yora, yora, yora, ama saiti ya kilihani. Saja wa gamba kia kiangia mbeka kina na itani.
1: Dakika ziri kina na itani. PSG wa mama saja wa timi ya senu. Kana zibakuwa gore mana wa sports FM. Kina na maina katoa inza maina. Sabiga ziri ule season. Wezini wa masita tulipa tulima vale. Atlas band loja. Songa sinu kuru ranti zage na maisa kwa nisiri bata. Mare sila wa saja wa timi ya PSG. Asami na kusira msika sonu makuinyasi. Na arabi ya msiro pasal tizewa diyo. Na atira one. Na jena magusiva. Ava saja wa timi ya PSG. Msika sonu tone vezi. Asami na kusira kura fakimi. Akura fakimi na mopira. Na Maksira kutizaya diyo, njao na vezi, hapo sila kurungi mono, ya arabi ya msira fitinya, na asama kule rogoro, asama msira Fabian Reze, na arabi ya msira pasari, bakwala aliyo kule, agama njao viva koro huile buona, hapo sila Fabian Reze, asama msira fitinya, vitinya na asama msira makuinyasi, makuinyasi na asama kurungi mono, asama msira kuwa fakimi, na kima kima kima kima kima kima kimi, na asama basaja kuwa fakima, na asama pina asama ya jagu yao, kona! Refara gamba, isakona kiki wa sige wa timu ya PSG. Isakona kiki for Paris Saint-Germain na Sports FM. Kina na mwenda katuwa nisa mwenda. Ura waguta wa na baba aseno. Baba Baba PSG. Live on the biggest radio station. Mabalo tulisede mune songasin. Zigena maiso kwa nizini batara kuwalekia. Ya wudi raya inengira vya mire kumsaija. Osman Dembele la sara kona. Sana. Maja wa guya wali. Hege ni nipauna sana. Makwenda kula kiwa dipende.
2: Hey, hey, hey, hey.
1: Hey.
0: Habe wangu isha
1: tuwira wira wira wira
0: asana
1: wira wira wira wira wira wira wira wira wira
2: saija wa gama wa tandika wa saija wa timi ya PSG sa free kick
1: wa PSG wa sabili ya jekwa
2: gama wa inamovu ya wa timi ya piaja sana de ganazi ya wakutandika ala wadi almsika sana pradi liba kola agama trabiam sila pase na asama mede kodo sila Fabian Reis Fabian Reis na agama trabiam mwadakika kina na mkaga neseke na tana msanja na spice fm kina na mwenda Fabian Reis na vizep sila pase akuromba masaicha ame timi ya PSG na agama teka saidiki na agama leto mpira vitinya na agama kwanza mkisira makuinyasi makuinyasi na mpira alimede fiori asensira kusira desire diyo diyo abasuna gatuli yo Is there enough some sort of Fakimi? Akrofakimi, let's go. Say that to me, Asena, Papai Rayamona, Akufana Papian Raisi, Papian Musa Kotompir, and a sort of Wingo Manasana, Sana, Yakuromia, is a goal kick. All the kick, Yabasai, Tabatimia, Senator Ganas, Mudaki Kakinana, Sanya, Sekana, Sana, Itana, Spice of them. The biggest radio station of a Sajatimia, Senator Kuremo, Sajatimia, Piazzi, Makora, Goremo, Kukwaguti. Ugendo saidi za kuli tulore mse na nkagura wakuta Aite songa wa seno wa gamo tuina wa migirana wa PSG wa gamo naite tuina kumigirahan Kula wakuta, sino tete of until sofa Live on the biggest radio station Reis Enrique kocha wa sege la timi ya PSG arohali Agena maisu kwa nata kuro mutuwa gama nkorenta Anesiro mpira kwa inu muna wa seno Ajaba tumena mamu tuyali Nikia gyokere esiro kumivira chigene Ajaba teka me chigene Asene na gufuna tuya gufune Ajaba yori ya ruwana ya sindi kamsika senu wanyini kiinkapi Ajena achumirao Na siwa Gabriel Mangari ezi Aseno de Ganas Na rabia msiro pasi miri field Na gauteke saidi ki Gabriel Martinelli Na sana basaija Na sana msiro pira uinkapi Asambira kule nyuma Na jena kusiba Gabriel Mangari ezi Na jena kanga wanto Na gama mujaba pia PSG na samu kusira David Ryan enzara ya Spaini na gama tulibate hati akuleto mpira anesele kuingi muno akusira Victor Gyokeres akusibira tirala genze kutweka pacho pacho ya gama tulimu jone vest zinaleta kuingi muno agatuleto mpira ansiano desire to you agufune kuingi muno diyo tada boxa sasa wasenji wa chini ya sana sana Ate ilo mpira David Raya ya Rwanda na ukuruwa na gai kinyo kinyo kinyo kinyo kinyo kinyo kinyo kinyo kinyo kinyo
0: Aba asana bari ya soko kone nkoko te kumara Bari ya soko kone nkoko te kumara
1: Saidi ya ibaba suku ilo mpira Bari tukwa angire gene maiso kone kukwato Desire dia inaingira kuchanga wa Saidi ya basatu wana ya teko mpira Ayayayayaya Oh my god What a missed chance ya basaidi ya team ya PSG Yanze ya rwaram debi ya gama wa zaija wa ngevano kama zendu wale wa kene maiso kwani wa kuri ingise njini Ana Spice FM Sone kabaka alo wa seno vile mwono takoye Hintu vyona vikaya kajire geira Yuri ya Klaski Band Lodge Ejintu kigena maiso kwani kiingita ani kiindi gitana Mdaki kakina na muenda Neseke ni anana na imi na Spice PSG ya mawa seji wa timi ya seno liganaz Makuwa na gore mwala ifonde biggest radio station kijungwa imani otuli Okuru na basai jebala gena maiso kwani wadi basa batabaitu Nule lai vano wanyini mabala Klask Band Lodge Asene kubara gore emo Abasai jebe timi ya PSG wa kubara gore Nana basenu mwojo inywe Refari Ekena kikone nile lai vando radio
0: Ensongo sene kwa wasi jebala gena maiso kwani wazuru basa Asai jebala kura mwani substitution abe timi ya PSG Ete PSG wa kure chepudembu ze kubani muhagia Na mcha ina aroha na mchingili Agambe vintu vinu Nagamba tulio. Saita Rohano. Amu China. Agambe nsonga zina. Wapresi watanga kwani banyokeza. Aba sana bagamba mojo inywe. Uhanga wange. Tuzale tuyambe. Ngele waka tuyambile vio. Mukana kuno.
1: Ya maza
0: kwekuata.
1: Kuchizile gengi mojo.
0: Aha. Nani osuma ndembele mateki mwabani mwabangu ye. Tuwaze tuwani gani gewani.
1: Katere goro.
0: Saja kwamba kunika mlingo mtu.
1: Katere chayosu.
0: Saita ba kuwore kia kule wa guanchi shaka wa semele gaira wa raigumu chandalia Saita wa gamba kio Astaja wa vite manone Aba sande klabu ya seno Nono mendezi wa kuwore kia hanu Anko madueke wa kuwore kia noni madueke Agambe nisongwa zini nyizire Kio kwa wa saja wa klabu ya aseno go kick Saja agamba mugende mugende mugende mugende tukutandike tukutandike tukutandike. Saja agamba waina kuwa ni bakutandika. Saja roa ni mangalezi na msega sono raya. Na kutandika mangalezi mpira mwingi muno. Mwange mge dakika mkaka sika izele itani. Kiyo waki wa senu. Kiyo PSG. Iba hiyo wasi wa klabu ya PSG na sindika mu. Refaina agamba imuka. Bradley Bakora kwenda kusanga. Abasari bagua touch line. Aina kwa Bradley Bakora. Na asalabano. Ya mtoere nguwaru. Mpira kwa keda heru. Siro ini wasi ya timu enu. Ya PSG. Isa siro ini ya PSG. Asi ya wa PSG. Saiki wa defending champion. Iba kwenda kia yongeza. Na ndo asena boji nye kama kasanya mkana kamu. Mutuereze na ituwe. Mutuereze. Dembe na achodere. Nagamba ka injara ka imukire. Ayayayayayayaya. Haa. Luize nukina gamba ojo inywe. Tura maa. Nasika. Masone murega. Na amre murega.
2: Amase murega.
0: Amurega wasona gamba huham. Huham huham.
2: Wata miyombe.
0: Akamba ikatazima.
2: Niyamu.
0: Sajani magamba turubate. Makurumba klabia aseno. PSG wakuibira hanu wa musindika. Refen. Makuwelekea Victor Jokowes Victoria agambe kindi kini ayenda kunyiriza akasoke wewe gumwe vili na ravi ya munga ayende iseke lianka nyonku nyenderi yange
2: ikara kapafu
0: reka chayina kai wakasoke gumwe vili na kuwa nonyiriza ayena kwa diu agamba diu ateka miri feuri hali agamba tugende Fabian Rui ateka ibagama msika samanyiri karamos bakuleta bonkaru ramosi asa kuja mke Osmani dembe dembe yo ewa gamba turubati hano kura Fakimi Hakimi na mpira na ate kusanga di na ate kawale wesanga msegazi Ruiz omeri fiuri ewa gamba turubati Makinyosi na gamba linka wesanga viti agena kwenye feze ate Makinyosi na samba tap tap sikeze dakika ibile zijuire na gamba linka ha mbunika mani ubatara kwa ugenda Naga mangenzele, Isaya, nataka sabano, Isaya, ane sila kurasi, zaga wa sila wakwenda kora ki, aina kwa Isaya sila kwa piyasi kwa kiaseno, piyasi no mpira, ne watu kawari, pacho pacho, kusanga Makinyosi, na watu kwa kusanga Fabian Ruiz, engwara wa ile mulire, kusanga Makinyosi, msengwa kazi, naga mbali nkwa, hakuwa Fakimi, mamizmuwa ile,

0: General, Abana si abana biki tuli sada muna kurora Mareki mchua na kia rubato sili kitaka pomo wa sachuna tarosi biki deman Angena maiso kwana wajara gaki nitu ni kofi ativa Edi da uweza ni sada muna hali na selekta wengine mwete Vincent wa teki ni kwan fantastiko Hali sada muna kurora wa kimchua Yagena maiso kwani kilibato Akene nati kuda mkontrol room Agaba lito mpira safriki kama saicha Aretinya PSG vitinya sana ma 17 Vitinya sana ma 17 wa kumuya muinta Milan Aje kwa na free kick ya wasiji wa timu ya Paris Saint-Germain sana kuwa na kwa wasiji wa timu ya PSG wa kuwa na kwa remu. Arasa free kick PSG. Sana. Aje kwa defending ya muna. Aje kwa kuna kena resura mpira. Aje kwa mkama isako na kicha wa saicha. Are timu ya nini. Aya Paris Saint-Germain na kame kintu ki. Mbele ya kavu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu
1: uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu uchivu Sawa na gage na kati hiyo na kwa kina kachu.
0: Sawa na kuleta mpira wa timu ya PSG na sima kurongi mna limede fiode. Agama wana vya mpira wa vitinya na sama kusena makuinyasi. Na kwa masama ya saide kima kuinyasi team captain. Wama saide wa timu ya PSG. Asama na kusena sikuwa sana mene saide. Agama tuliva sa mpira. Asama na kusena nono mendezi. Anono nono nono nono. Na sama kusena vitinya. Ango viti viti viti viti. Ana kusena msile pasi wali. Nima chop chop chop. Asena wakina makuinyasi. Na sama kusena pasi vitinya. Ango vitinya. Agama tulavya mpira. Na gava ringava asena. Midfielder asena makisa zile kwa waira. Afra fakimi, aram sapsura pasi hali Nangwa matero mpira, tero mpira, tero chinteji man Ale sura mpira hali, bakuruma PSG Ele sura mpira, jama kena mkena ubadeba Isa goal kick ya basaidi wa timu ya Deganas Goal kick ya basaidi wa timu ya sinu Deganas Life on the biggest for this season Kichungu wama ni uchuri Avena Zabanavik Nzomba zingena maiso kwa ni zilibata Wana kwa maiso kwa na atuare kintu Araba PSG Araba basawi njabe timi yonyini Yase na Deganas Life on the Bigs Radio Radio Tachika siku nubata zini chikumi Life on the Radio
1: Haya basu wa Life Exclusive on Spice FM Wadi wa main streeter Ewele kwa mte hilo Spice FM Ama Ema Awada main streeter kwa hafeza kusava Ewe nitu tabi kenga basena bakamba Banuwa hoye, banuwa hoye, banuwa hoye Tera, tera, tera, tera, tera Bakamba chava timu mkoko Rotary stage day upon Akama baba hopura pura Iwa teka Akwa fakimi Kusanga makinyosi Nate kusanga msika spachu Makwena msanga pachu Nate kumpira mwingi mnukenzeru kenda hii Achana afuka kipa Na kubukira Na kama tandikiru speed Tutandikiru wangu wangu Ebi nchu ni kubili vicho Pachu pachu Saija akukwacha Pachu pachu kusanga mba kwacha Saija rulu Kusanga mba demani isi kwacha lingi Na gamba tulibate Aina kurrasa mani Epe uchi eise Na teka baka paase Usanga mangalese Mangalese kapriola Na sombo 1-2-3 wa aseno E through paase Agu sibili madwe Madwe dwe dwe dwe dwe Madwe kasi mwe Mendeke mbamba Mbitaka msei Na musibi ya uhano Opendele faina gamba Kutu kuli kwa wakazi tukende Tukende tukende tukende Tukuli mpila kwa wakazi mwake Nani mwajua raisina, raisina kia hanikia mikono Nani refari hanikia wa rapusamba Nani wakamba tukia wa PST Nani asono, refari wa kutuiva Nani refari wa hakambi Sikani watatu simbole, PST Pisha, pisha, pisha Aina kwa msega asono Nakamba chupende, akwa fakimi Asika wa dizadi wa liukule rupuru Nakamba kia kiangiri, nani asono usai kiangiri Niwasanga umpia ni wachanga Aina kwa ni makinye simze wa kazi Kusanga mze kwa sinifezi Namuka brinka, vitinya Viti viti yu Na chipinge through pass Baku sivire Asenu bakuna mtu tenkanya Akia yangire Nagamba turuwate Naga chekiangire Asenu gambe kimambo sana wapi nuru wewe Viti viti Niwa samba blind pass Kuna sikine kiani ya kusanga Asenu bakuachura Nagamba hakuachura Niwa samba tatapu PSG Pishe Uboxi Nisayadiyo Vitinya Nisayadiyo Vitinya Asenu kakenda kenda kenda kenda Kisirani Kena, kena, kena, chua uchafu. Mangani sinagawa eche inyu. Ref, ref, ref. Nadifari mtuekane. Mtuekane usagio. Nuhuwa ilochi.
2: Ndu viona tibangambi.
1: Mwani msamba msamba. Awa mkasika tibangambi le mikoli. Kwa rangamba mikoli nja. Wala lokati. Kumpuka kumanyinyo. Kumpuka kumanyinyo.
2: Bapo ya mumba wa mtuekane na kwa kudata kafi ya nakami.
1: Naona kwa lokati. Wala kumanyinyo. Anjali mungeresa.
2: Wala tuka wako.
1: Anjali kumyariki maamu. Nakama kumanyi, atari kumi ya liki Nakanda kuli Nakama iwe Wabari chesana kumanyi Ata chanka kaya kuli, kenda
0: sibanzo kale
3: chakamba akaliwa kusi wache mberambi
0: asene ba inenda tanti bamba amsoje okumere
3: bona bana ba Afrika
0: ayi
3: bana ba Afrika bakuye turo
0: ile turo wa
3: asola gato chenye mukoro mukoro mukoro abaje inywe minkosera muta yagambe bocha inywe minkosera muta
0: efaina akamba chimkwa nyoro bintobyo abamkasika abamkasika tibangambire mikore bangale sina gabo chenye ani ni kafo mwihe mwihe mwona hoire yo
2: eno nangoro takiasi kikamle
3: mwihe ni kafiye ni kafiye ya huwayo
0: uwe
3: chikapu ya huwayo mwihe yo baka abote kitapu kichwekera ukono
2: kitapu kiasikare
3: kitapu kuduka chaja wakambe kitapu kikuduka kidukile
0: nani faria bamba baka awasemi awasemi kakiangeli bakore kiana msika sikuwa bile bakora acharo hali bakore kia msika simendezi saite wano bagenda
3: basa huku humura umpia yonu kasabu waka hatada
0: bagenda kumarili sa kiaro roi kumina kimu mu Amerika
2: world
0: cup hile tunuko mu world cup precisoni tuko uke moligi ato chumanyira wa ata chumanya na urachi mugamba saite wa gamba tugende mpora mpora ama saite wa gamba turubate ama mani wa tanke kusume sa wasono mpia
3: chale chumanyira kwa tura chumanyira
0: ama sana ama mani yu ama mani wa liyani mchuma na wame sa wasono mpia
3: ama mani sito mani
0: mpia yekila helu hanu saja wa gamba juro na nasono mkusume so hivyo hanu mwikirehu kwa kutusume sa kuri
2: nana mani ya hao ni otu wabu hile mkusume
0: sabrecho msika sikiraudo na mkamba jenda jenda jenda DST nesa bata chat makinya sino mpira mwongere meta chika hii
2: Mwongi
0: imeta chika wili soka life as twice afe
3: Saba saba saike na chini ya PSG Bana mwa saike na chini ya sena kufira kumbu na dizo ya dina Sama sena nuna maendeza sena kusira dumani msilifu pacho
0: Wachona zana kakara kara katahari Aba sena wakwekisa angana na mani yu Impaka hampa kaka kitu kunu wako zeroti E mimi tupo ikano mana yu mana yu Oyore kera yu
3: Wa mani yafe kiso wa sena Mwongi yu mwongi yu
0: Hapule dambira masanya otimia parisi njameni Anjana kanteka saideke Nulilai kwa tiktok live Vansiwala son aya Atulia kwa span lot wawale Aga turume Ani pacho Narabia mchuru msika sorbitinya Atana saba ukule Masanya otimia PSG Aga maturume Naifona kwa spama Akurubaba PSG Akubala kala masanya Wajama yanga sasraini kwa PSG Nero hili ya wasaidi wa timu ya kwa nisemu jameni nani musika sana utaulia ni machinari ye Kami nchumi ni nyakuja nifrendi inga chua watu ruma mkwana enta Ni makuja Isa Thrain Makuchumi na kuna nyuma Najela kusuma na makuinyose Makuinyose na kusuma wanu mende viuni Nafuna pacho Naga maturumbe pacho Nasa msula musika sana una mendezi Ara msa msula pasi hali Asira gatu ya mdefense Na William Sariba William Sariba na mambira Ara sila mpira kuingi muna hali Naga makio changire Asika ilo seke msa muda chike sa umbeiru wa muka kichwa kachika extra time anamsema mna saire ajala kwa basona ewe nisumsa ulewe sikare hapsebo mbamiri masika sonu na makweki na kwa masame saireke William Saliba na samsiro bawache eze na kama nyusireke asa mna mede field na kama turumne akuruma msika sonu wa mnumo yate kabine ni mangari eze asa mna kule rogoro na kama tulibate anamsumsa pasa sana tena kabadika isabu isa kusha sirayen Isa throwing a message to the power of the money of Fari. Now come up, time of extra time. Athena one, Saja Latina PSG one. Asikarena kika ikumi na chane sikarena wa extra time.
2: Aha.
0: Hey. Infoba ni kutu rizi to outer boosters arena. Alimu na bare mbaile kwa
2: Eva.
3: Kutinyaka
0: Saita wa kuambia.
3: Saita wa nukike kikenda misho.
0: Ada masoni yao.
2: Ama matiwa tuwezanda.
0: J-Life exclusive for Spice FM. First half extra. Mpira kuli 0-0 extra time. First half extra. Half time hile 0-0. Ebi ya kiena tuwekwa wali 1-1. Chukenda checking a mashup to mashup break live for Spice FM. Chukenda kwa nchuka ukana second half extra. Saidi zanu mawari. Bye to back my studio as Spice.

Abu di fenda masuk ke kelas. Baca insur baru cumpira. Baku ya cekayu mutua nuraya kuihamu. Aba ya heriso TST. Aba ya heriso TST. Baca sahaja supi media kami sendo. Kama msaiba na kutuwa sila wa TST tuina wanika, tuina matela kawaizi nani TST mukatero basi mbuile, magamba turubatile achachilaina, TST basi wangifangia mwono nakona imuka na imusa, magamba inastamina beraldi bakula, bakula bakula resumpila baku yamu, chocha sancha TST haina kwa sabanyi saba saba saba saba saba akurufu hakimi, hakimi kusanga msika sayaka eme sayye sayye sayye sayye, akurufu hakimi apena kuleta kwezi akiweze mpia anaya gamba kwenye na vya anayye mwenye kutumanyi anayye timuka hiki uwe mshuwe kwezi kwezi mwana mwema kadeide asake wakame nsamba wakirimu ewe nitu nikuwekari vityo ama asina watanicho kuchara makaziba watake redio mawele timuka mkwere aredio wa cheka space kipari mavare anayye wakura kwezi kumwemele nyuma Asena kurubata, asena asena asena, madu.

0: kalakad arab zimzim pasinu na mendezi na siba krungi mono na samba kalaini ni wakuma ibavari asino ne samba kune nyuma na ikama teke saidike ula msaliba watu wa na tewa doktor tuwari na gamba wa PSG mwiche ni wa samba kule nyuma dekira nuraisi asamina kusira dobdi raya na kufuna batimi ya seno na kudra msaliba dobdi raya na gamba ndote ndote ndote alesira mpira kuingi mono alea kujonya mkira teta kujuliza ni waku samba aga ujimu angunyo mkijitake ila mulinka ala mpiyuri alatira ini aga yuri ataja amurumbe mwangira kocha asajwa timi ya PSG
1: aga sataka kapani aga yuremi
0: aga kuiruka uangiri ya vikali uangiremi aga umuije alisasura ini makuchumira wa PSG nona madoche ya kusiba mati ya chapter point kapi nasa makusura ba ebrewache eze eze na mpira nasa rombabiri ebrewache eze ala msumisura pasi aseno aja kwenda kuwata kikila safanova aja kukwata kakandete safana mugende kuli hatika ni muliano ntekeka nanda wa sana haa ona tulio nanda wa PSG na iti tulimu kulu yone kumianga mianga sana aga kakutani kila mdefense atanike kulungu na maide food aga masabe saideke nona maide zina kusiba ala msumisura pasi ali mire food aga mateke za minoha za minoha za minoha aga za mananyi mwena aga mareto bina nona maide za sabino kusura kuwa kwa kimi nakuleka asamino kusura sabaha sabanyi akuwa kwa kimi nakusiba naka masabe saideke ala msumisura pasi hae bakurumba wa PSG wakanda wa sana ni marabaho PSG kurumba neka masabe sana sana sana sana no team captain mwaiche msika sana wanyinu mwaiche wa ila kuwa kimi na sana zambia hali alichone fezi naga mazambia yon zambenga nini fiudi yone ya kila kusama na ima kisesele kehina alisafani ajana kanga basaicha narawa msio kasi hali efara kwa mbira mwaza hati haka mpira wakia alisa nye dakika sili chukumi ikumi na itan asene muna bia hali na wasanti wa timi ya PSG
1: basaicha nzwinji niko bikenda maise kwani miru kwa sababu timu kurumba aina kwa sababu sio kwanza sija wasani wachunga wa jasi uchani kwa PSG aina kwa sababu zia ni vesa desire desire dio dio dio na cheka wasani makosa PSG na kusikaza na gamba tulibate aina kwa yani vesa yani vesa na gamba linka na gamba tulana ubrado na cheka kusanga macho ina kumpia macho pacho pacho pacho na gamba linka zabanye zabanye za Ukraine baruba sire isana isana mpira na cheka hali kusanga control vesa aina kwa Hakimi na gamba tupende isana isana Nizawa, asana wakitachankanya kia yangiri, asana wakihia, wakitachankanya yangiri, ekamba fasani matuluwa tunike munika, baite ya mitutila kabaisi tuangiri, agamba turubatihani, asana yaka ukiwa mdefense, ekamba fasani biya penali asana, ya kena mkena mpenali champion sirik, baite windu tuangiri, asana sivyo kima kibase, tuyeli kureka miona, ito hirevu basi wana mkosta ha, Musa kula bao, agamba turubate, berawedo, Alexander Sapanyi, Sapa yu, ati yu hali, vitinya msikisa na milo wano, niveza pa yu boxi, niveza na sio kwa sasta, asa na na kambara ya waleho, asa na simbu ile, asa na gamba tukende, tuende, nyo kodi na rukoyo, na kambara sa free kick ya wasaidia wa seno, mendeza wa lasika ile, Maendezi na kwa Ayayayayaya Bakuwekia Kumbanyi Ohono wa seno na yajuye mojoi Awa yale sere misibu Awa yale sere misibu Hini kapi atuwa yeke ya
2: Weki kapi wa weki tuwa yeke ya
1: Kapi kidu kiyeke ya Boto na sile mutanzi wa mkabuza yeke ya ka Pache pache na sile Maendezi na gamba mzee nji wa hile Nyo nji wa hile Nimo chekecheke Yelo kadi ya nono Maendezi Sika sina agamba tukende tempiraya Na agambe nungeletera Kunungulecha Asene agamba letu watekule Asene agamba leta Alesere mwenye mwenye kila vii Asene bagule tegula asene mpira Bagule kagamba Tugule kena inywe But was asene agamba yutika unyini Agamba mungu Tumafudike Narwata Nafikita Nifayena mkwamba nyiti na mkwamba utahitotahitia mpahirikia yele eni
2: Uwa kapande
1: Na mkwamba kasuza kabla kakali kwa kasuza kwa premier league
2: Ndaka tiliregeira
1: Hei Hena kambe vintu vini mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili mpili baina ATMC 19 ina on WhatsApp baina shops ina emu yo contact wa second half yesterday wa kusiba asene kusangire madweke madwe ako madweke da sarabano akwenda wa chemure mpari asene limu box waso ya Uchi maama ya isi mungu Yuyo ntimbaba ya tuyo mungu Hala ya akangiye wani Wakamba ichiwa kuongira sahiri Agenzi na kuleka ati isaginete Saja wa piyesi ni wakamba Turu batu mpia watu mtuwaki ya heru Igenda kwa ni wafiro ini ya aseno Yuyo ntimba Zigazo na roho Agenda kwa na sambo Wadi kapa wa Netherland Kuchu wa piyesi ya kwa mwenye murumbe mwana Kula chukua sisi warumbani bali kuli chukua na kuna kwa yeye. Na alawasi tukutandike, tukutandike pisi na kusambam. Asene kuiri, eka vichi kese rosemani, na saravani, na kambo mbukulati. Asene, asene subimendi, na kuwe singari, usangadika raisi, raisi, raisi, raisi, raisi. Madweke, ako madwe, rosemani, awa kisi masana kuli ni maimuka, ni wakambane se kukoso mpira, awa pisi na kambo wacha, ni wasindikam, chua kia pisi kia seno, yukoresi, fikita, fikita, anese mpira, na kusambam. Yamba. Omurena kusaba akile uwe sanduku kusaba akore. Isakona kichia wa saita na timi ya njini. Ya saita na timi ya sinu makama chacha akile makweta kona sinu. Kona kichia wa saita na timi ya sinu makama sinu. Kona kichia wa saita na timi ya sinu makama sinu. Ano kwanza kona wanacha awa sinu. Kona. Ina kuya wa saita na timi ya kiosi jikali kumakana sinu. Asana sinu.
3: Asa agamu sembetu sami.
2: Ee, mna angi mwe.
3: Kato ya sasa tamu katoliki sabisa.
2: Mkamo inakumu.
3: Angi mwe sasa ita mwe mkumu.
2: Ee.
3: Kasi wakwe aja kuchota papa. Otoe kani, watafuna mtidibusa kiona. Abasa ita abu mutawati ina.
2: Mamweleze, umuitale ni wasa wako huwe.
3: Mani wate mesara ina papa kurara ina.
2: Wache huwe.
3: Hei, hei.
2: Rikani.
3: Acheta kuwaere sa chukwa sa last year one.
2: Hei.
3: Who will be the new champion?
2: I'm going to go to the hospital.
3: The keeping coach who are my other son not says it's somebody.
2: The people of Sakuni are put over and
3: say, what's that? You are the key. I'm a first year of a Tayamunindo.
2: I'm a first year of the key.
3: Every year of a Tayamunindo.
2: Ah,
3: I'm a captain of a first year of Kirake Aqua Fakim.
2: Ah,
3: I got on your picket again.
2: Not so much about it at Mugamugan.
3: Makamu Pilau Yango, Pilau Yango.
2: Nanga Ninja, my captain. I'm
3: a person and your young lady.
2: Hey, no, but
3: practice in a room, Quatiam.
2: I'm going to go to the house.
3: I got to go to the house.
2: Ajaru aseno kaikara mlawa mkuruwa mbaka wa kuisi.
3: Hama ikisi.
2: Na wapia stekari ya mba aseno mbaka wa muisi.
3: Mwino mbuno wa aseno mwomo emona maiza kujuliza kutere kikaitu.
2: Ladies and gentlemen, tupenda one on one penda shootout.
3: It's
2: a UEFA Champions League.
3: Tuma hiyo tuikari wa kukenda mfinals za Champions League. Tukenze na mpaka. Mkena ujizi.
2: Mwino
3: nima ya ibakika kiena njubo.
2: I'm going to go to the hospital.
3: I'm going to go to the hospital.
4: Final Uganda Simula. One and one. Kokaramos na champion kutoka kwa Uganda Katimba. I'm telling you,
5: I'm telling you,
6: I see.
4: Bacho inaweza inakutia baka wa wasa za mkitu.
5: Safanova kwa kusikama na sikala mkika.
4: Safanova kwa kusikama kuna asana ndani ya vihamu. Na simba simba. Na sina mkamba yu mkumasile. Na tuna akamba. Aliso mpia mchukwa kina mkatimba. Tutu. Tuli huru. Mwakamu wakamu wakamu wakamu wakamu wakamu.
5: Waliwa waliwa waliwa.
4: Ili huru. Hila kuri hili hili. Safanom cherke na kuruka. Hiya kuri hili hili. Nekia nwesi na kutoka mkatimba. Awaso ni makuruka ni makamba wote inyo. Life Spice FM Mabare. Aisi na kuwa Fakimi. Kapitwa ni waramkuwate si waramkuwate.
5: Mami's boy.
4: Rana akambanga ruke na iwe hoi.
5: Mami's boy.
4: Rana akambanga kumasule.
5: Aisi robo pira.
4: Akambanga ya kumasule.
5: Kutera kuri
4: kumasire
5: kutera
4: nakamba wa kutiri sirisa
5: nakuruka nakamba
4: nakamba kumasire na nimawele
5: I'm tell you opo
4: siritu
5: I'm
4: tell you opo siritu
5: aya
4: ono wasena kuruka kucheba
5: Kenya wa pia siji ni basava
4: wasena kuruka ina kucheba ladies and gentlemen
5: ya gena msiva wasena na zani
4: mahina kasa wasena mkintu wa kuruka ina kucheba
5: ama pia siji wana wasena basava wakateva
4: haku kuruka kuikasa wasena mkintu wa ina kucheba haku kasi ni mkamba ni wakwe ni wakwe wa ito kwa mwana wa ito wanyi na wakwe wa ito inyoe ni batikita Matinee na kutueva.
5: Ni Brazilian.
4: Asuna kufikara mkintu matinee na kutueva la bisa nchete.
5: Asuna nile inatina.
4: Na mkamba haya haya haya haya haya. Na mkanga. Na simba matinee. Ya kutue mkatimba. Akutue mkatimba.
5: Walai walai.
4: Ya kamba masile.
5: Kiraska pane ya
4: kamba masile. Isa tu isa tu.
5: Kena kaka mira mana yole kenyo mangele kikwasa.
4: Raya kuwa tenu.
5: Hey.
4: Jambi waya aina kuwa chenu. Kwa kuwa chenu na karuka ho, DST. Bita kwa ya mkama na ayamba.
5: Azena watide vita raya ni waina kena maiso kwa na haba yamba.
4: Raya aina kuwa cha karuka ho, otherwise. Tuta kwa nchwa yongira ho.
5: Raya yolo na amurahi.
4: Odeka adiwari za kichukia.
5: Kapo mkiki.
4: Sika za izile hano.
5: Kima zireja.
4: Beraedo. Brazilian Beraldo.
5: Listen, Michina Gabo.
4: Agaba is the Brazilian Beraldo.
5: Hispania Dinazava.
4: Fena Kamba Kumasi. Kumasi, eh? Nigeria down to a book from Katimba. I'm going to tell you about the Brazilian Beraldo.
5: Ati.
4: Wana wasana wako mkwaza kawiyemu.
5: Safanovu wake na nomuntu wa mutuara ki.
4: Wana wasana kawiko wako emelewa.
5: Asana,
4: asana iti kwa kawiyemu. Aina kutuwa ni kutuwa na maisha kwa nchwa yongira yo. Mbasena akaruka ina kutuwa ni kutuwa yongira yo saa.
5: Araba kutuwa.
4: Aisa mambalesi. Aisa mambalesi.
5: Ikuenda.
4: Ene wataku ni wasa wana utuwa wa wasana kuita.
5: Atena na tuwa uta.
4: Ene wakunya wasana sikina nchwa yongira yo.
5: Amasana kabalika ni mawa mani kiki.
4: Ene wakunya nchwa yongira yo.
5: Amasana wakwa.
4: Amasana wakwa nchwa wasana kuita amasana.
5: Mbalina mbalina mbalina
4: wasana. Ene wakunya nchwa yongira yo mpura mpura. Asana fengana mwisipiko wali hali
5: Inde mkwa
4: Fengana mwisipiko wali hali Fengana mwisipiko wali hali Mkwana chita kia namere kora Angale sinakaruka nyuma Wapika na apika Safanofu nakama Masana kama wakumarisa Nakama atambia mwibanga Asana jaire Asana jaire Asana jaire ladies and gentlemen Asana jaire Asana kanzi, ladies and gentlemen.
5: Amen.
4: Asana kanzi. Asana tayi mpona.